0: Muzika
1: koja te pokreće.
0: Narodni
1: Radio Novosti.

Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim. Tek ćeš da voli.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Nakon nekoliko nedelja pokušaja da se sama izbori sa vatrenom stihijom, Srbija se za pomoć obratila Ruskoj federaciji. Predsednik Vladimir Putin odmah nam je poslao Iljušin 76, koji je već u akciji. Avion Ministarstva za vanredne situacije Rusije upućen je u epicentar požara u region. Rezervat Deliblatska peščara predstavlja inače žarište požara u kome je zahvaćeno više od 3.500 hektara. Direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma i nekadašnji general major Mita Kovač kaže za Sputnik da Ruska federacija uprko svemu onome što Zapad čini da našu vlast udalji od Moskve, ostaje na strani srpskog naroda.
2: Sam dolazak aviona jeste velika pomoć, nije prvi put. Bilo je toga i u prošlosti, ali to je moćan avion koji svojim kapacitetom ne može se zameniti nijednim sredstvom koje mi imamo, niti ovdje u regionu. Njihov centar u Nišu je ostao i dalje aktivan, ali na sve insistiranje ljudi od autoriteta, analitičara, da se obezbedi lagodna pozicija tim ljudima da rade, nije urodila plodom. Zapad je to prikazivao da je to prethodnik za neke militantne opcije Rusije koji želi da planira na ovom prostoru, a zaista ti ljudi radili su te civilne misije koje su nam bile preko neophodne kao što je i ova. Taj avion je već zadejstvovan i dobro je što narod to uviđa kao simbol prijateljstva i nastavka te politike saradnje Ruske federacije i Srbije.
1: U saopštenju se ističe i da je u regionu izuzetno teška situacija sa šumskim požarima, te da razmere požara predstavljaju ozbiljnu pretnju infrastrukturi i stanovništvu. Stoga, Ruska federacija dosledno ostaje posvećena tome da pruži neophodnu podršku u prevazilaženju elementarnih nepogoda, rukovodeći se humanitarnim principima i nastojanjem da se posledice stihije svedu na najmanju moguću meru. Inače, u Srbiji se svakodnevno gasi više desetina požara, a situacija je teška na nekoliko lokacija, imajući u vidu nepristupačnost terena, hidrometeorološke prognoze i jak vetar.
0: Radio Sputnik.
1: Smanjenje američkih isporuka oružja Ukrajini posledice pre svega ograničenih američkih proizvodnih kapaciteta i istrošenih zaliha, a pošto su i evropske rezerve sve tanje, Kijevu prete sve ozbiljniji problemi sa snabdevanjem, što direktno slabi ukrajinske snage na frontu, ocenjuje ruski vojni ekspert Andrej Golovatjuk. Ocenjuje da su velika potrošnja municije i gubici zapadne vojne tehnike u sukobu u Ukrajini, gde ruske snage krckaju značajne količine zapadnog naoružanja, uključujući američko, dodatno opteretili američku vojnu industriju.
3: Njihova industrija, imajući u vidu borbena dejstva u Iranu, ne uspeva sve to da isprati. Oni fizički ne mogu da proizvode toliko oružja i municije, pa pronalaze razne političke izgovore zašto ne žele da isporučuju. Znamo da Amerika, o tome je govorio i Donald Trump, ne plaća direktno svojim proizvođačima oružje i municiju koje se isporučuje Ukrajini, već se sve to radi evropskim novcem. Odnosno, Amerika direktno prodaje municiju i tehniku Evropljanima, a oni je potom isporučuju Ukrajini. Dakle, u pitanju je tehnička nemogućnost da se na vreme proizvede dovoljna količina naoružanja i municije i upravo je to dovelo do toga da su isporuke sada praktično smanjene za 50%.
1: Golovatjuk smatra da bi Ukrajina mogla da dobije određenu količinu sistema Patriot, pre svega preko evropskih zemalja poput Poljske i Nemačke, ali da Sjedinjene Države same verovatno neće moći da izdvoje značajnije količine zbog, kako navodi, iscrpljenih sopstvenih zaliha usled sukoba sa Iranom. Ukrajina se suočava sa sve ozbiljnijim nedostatkom raketa za PVO, naročito za sisteme Patriot. Do zapadne zemlje sve teže mogu da nadoknade potrošnje zaliha. Zbog toga Kijev pokušava da modernizuje sovjetsku tehniku i razvije sopstvene sisteme, ali teško da će ta rešenja u kratkom roku moći da nadomeste američke sisteme i efikasno zaštite Ukrajinu od raketa. Ovako ruski vojni ekspert i istoričar Jurij Krunutov komentariše saznanja ruskih medija da je ukrajinska protivvazduhoplovna odbrana tokom poslednje dve nedelje značajno oslabila i teško odgovara na masovne napade. Zato Zapad i Ukrajina razmatraju modernizaciju starih raketa za sovjetske sisteme S-300.
4: Zaista se Ukrajina našla u veoma složenoj situaciji. Ta zemlja je svojevremeno stvorila tri područja koja su pokrivena protiv vazduhoplovnom odbranom. To su Kijev, gde su bila koncentrisana sva preduzeća vojno-industrijskog kompleksa, proizvodnje i pogoni za sklapanje dronova kao i njihovo skladištenje, a takođe i proizvodnja krstarećih raketa. To je bilo pokriveno sistemima Patriot, dok je zvanično obrazloženje bilo da oni štite civilno stanovništvo prestonice. Drugo područje bila je zapadna Ukrajina, a treće Odesa i njeno šire područje. Nakon što su SAD prestale da isporučuju rakete za sisteme Patriot Ukrajini, počeli su veliki problemi.
1: Ekspert dodaje da će novi sistem, planiran za proizvodnju Ukrajini, biti u potpunosti opremljen komponentama koje isporučuju zapadne zemlje. Jedino što je ukrajinsko u ovom projektu jeste njegov naziv Freja. Iza korupcionaških istraga i političkih previranja koje potresio Kijev stoji borba za vlast i lične interese, dok Vladimir Zelenski nastoji da sačuva svoju poziciju, okruženje i sopstvenu bezbednost. Različiti centri moći u Ukrajini i na zapadu sučeljavaju se oko kontrole nad državom i njenom budućem kursu, ocenjuje ekspert Dmitri Oficerov. Ekspert ocenjuje da su aktualne dešavanja u Ukrajini pre svega deo očigledne borbe za moć unutar ukrajinske vlasti.
5: Ali istovremeno različiti sponzori aktualnog kijevskog režima imaju različite poglede na to ko bi pre svega trebalo da bude na čelu Ukrajine, zatim u kojim oblicima i obimu treba da se pruža podrška koja se Ukrajini pruža, i treće, postoje različiti stavovi o tome koliko korumpirana treba da bude vlast u Ukrajini. Pritom ja se uopšte ne šalim, ozbiljan sam. Stvar je u tome što zapadni političari već godinama prilično zarađuju na podršci Ukrajini. Dakle, nije reč samo o tome da je kijevski režim korumpiran, da krade i proneverava sredstva. Jedan od razloga zbog kojih se pomoć toj strukturi pruža jeste i to što se deo tih sredstava vraća u ruke političara, koji donose odluke o pružanju pomoći Ukrajini. Borba se u suštini vodi oko ovih pitanja.
1: Sagovornik tvrdi da je sistem u kojem zapadna finansijska pomoć stiže Ukrajinu, a zatim se deo novca vraća pojedincima koji su učestvovali u donošenju odluka o njenom izdvajanju, godinama odgovarao različitim akterima. Zbog toga, prema njegovim rečima, aktualna dešavanja treba posmatrati kroz prizmu sukoba interesa među zapadnim političkim krugovima, posebno kada je reč o daljem finansiranju Ukrajine i budućnosti rata.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Masovni udar po teritoriji Rusije, u kojem su britanski dronovi prvi put upotrebljeni u operacijama Kijeva, predstavlja novu fazu eskalacije, sve direktnije uključivanje Londona u sukob. Ovaj napad pruža Moskvi osnov da fabrike u Velikoj Britaniji, u kojima se proizvode takve bespilotne letelice, smatraju legitimnim ciljevima. Ovako je Anatolij Matvičuk, ruski vojni ekspert i glavni urednik agencije Ana News, prokomentarisao napad u dubinu ruske teritorije britanskim dronovima, koje su proizvele dve britanske kompanije.
5: Mislim da je ovo eskaliranje sukoba. Isporuke iz Velike Britanije u potpunosti spadaju po definiciju međunarodnog krivičnog dela kao pomaganje agresije, a Rusija u skladu s tim zakonom može da izvrši kontraudar, i to ne na Ukrajinu, već na Veliku Britaniju, na fabrike u kojima se proizvodi ovo oružje.
1: Kijev se u poslednje vrijeme sve više oslanja na bespilotne letelice velikog dometa, pre svega zato što su znatno jeftinije i jednostavnije za proizvodnju od krstarećih raketa, iako je za postizanje uporedivog efekta potreban znatno veći broj dronova. Danas Britanija nastoji da preuzme vodeću ulogu Sjedinjenih Američkih Država u Evropi, pre svega kroz oštriju ratno huškačku retoriku i aktivnije zalaganje za vojnu podršku Ukrajini. Strahujući da će biti isključena iz pregovaračkog procesa, Francuska, Nemačka i Velika Britanija rade na sopstvenom formatu pregovora u ukrajinskoj krizi, prenosi New York Times. Izvori ovog lista kažu da u Evropi smatraju da su proces rešavanja ukrajinske krize i odnosi sa Rusijom važni za evropske zemlje. Ne žele da budu po strani, pa evropske diplomate rade na formatu budućih pregovora u cilju zaštite evropskih interesa. Politikolog Aleksandar Pavić za Sputnik kaže da je ova inicijativa pokušaj pozicioniranja, odnosno da se na neki način izvrši pritisak na američkog predsjednika Donalda Trumpa u mirovnim pregovorima oko Ukrajine.
6: Zabranjuju uvoz ruskog gasa i naftu u celu Evropu, znači oni zaoštravaju, ovo sad hoće da zaustavljaju ruske brodove, već su to radili, hoće se bave piraterijom bukvalno na otvorenom moru, a u isto vreme govore učešću u nekom mirovnim pregovorima. Mislim, to ovo deluje kao neslana šala u stvari. Kako ti možeš u isto vreme da huškaš na rat, da demonizuješ tu drugu stranu, a da u isto vreme pretenduješ na učešće nekim mirovnim pregovorima.
1: Pavić podseći da su zahtjevi zemalja Evropske unije u mirovnim pregovorima već poznati, što je, kako kaže, najvažnije za Rusku federaciju, potpuno si neprihvatljivi. Sagovornik dodaje da sa druge strane ne vidi ni jedan interes Rusije da Evropljanima dozvoli da uopšte određuju okvir mirovnih pregovora. Nemački list Bild prenosi da je NATO razvio koncepciju za slučaj mogućeg sukoba sa Rusijom. Prema navodima tog medije, planovi alijanse predviđaju tri strateška koraka, koji su obuhvaćeni konceptom kopnenog ratovanja NATO, uključujući i mogućnost udara na ciljeve duboko na ruskoj teritoriji. Komentarišući koncept koji je razvio major američke vojske Andrew Pingree, vojni ekspert Andrej Koškin ocenjuje da je očekivano da NATO kao vojno-politički savez razvija scenarije za potencijalni rat sa Rusijom, ali ono što je novo jeste da u te planove implementira iskustvo iz rata u Ukrajini. Pre svega upotrebu dalekometnih dronova za udare duboku teritoriju Rusije.
7: U samom nazivu iznenađuje to što se govori o vođenju kopnenog rata. Zašto? Zato što udari bespilotnim letelicama nisu kopneni rat. Suviše bombastično i samouvereno govore o kopnenom ratu. Taj Pingri je nivo majora, a ne generala, i očigledno je umislio da je veliki komandant. Tako da je taj koncept sa profesionalnog stanovišta predodređen na neuspeh. Evropa danas pomaže Ukrajini oružjem i dronovima, ali sama evropska infrastruktura uglavnom nije direktno izložena ruskim udarima. To su dve različite stvari. To što Andrew predlaže je pucačina iz ležećeg položaja na kauču, pa onda ode, nešto pojede, popije pivo i ponovo se vrate da igre igrice. Realnost je nešto drugo, jer koncepcija i rezultat bi bili potpuno drugačiji ako bi Rusija uzvratila i udarila na infrastrukturu evropskih država koje bi učestvovale u tom ratu.
1: Govoreći o sve oštrijoj antiruskoj retorici, Koškin ističe da se vojnim koncepcijama i medijskim tekstovima istovremeno ispituju granice do koje se može ići. Prema njegovim rečima, takvim pristupom bombardiraju se postepeno granice prihvatljivog, dok se zanemaruje šteta koju takva retorika može naneti samim zapadnim zemljama i odnosima sa Rusijom. Ruska spoljna obaveštajna služba saopštila je da Zapad namerava da optuži Rusiju za nelegalne isporuke oružja narkokartelima i drugim organizovanim kriminalnim grupama u Latinskoj Americi. U te zemlje se, kako tvrde ruski obaveštajci, već doprema oružje ruske proizvodnje koje su ukrajinske snage zaplenile tokom sukoba u Ukrajini, ali se istovremeno i pripremaju lažni audio i video snimci koji bi trebalo da posluže kao navodni dokazi da su Rusi preko posrednika isporučivali oružje grupama u Latinskoj Americi. Urednik Arti Balkana i vojni analitičar Andrej Mlakar kaže za Sputnik da je ova nova zapadna optužba previše troma, glupa i naivna da bi neko mogao da poveruje da Moskva stoji iza bilo kog terorističkog napada.
8: Besmisleno je, ako bi neko i pokušao, to bi bio jeftini propali spin koji ne bi dao nikakve konkretne rezultate, osim ako nije neko je ukao atomsku bombu, aktivirao je, pa rekao je to Rusija je aktivirala atomsku bombu. To je jedino što bi možda nekog efekta imalo. Ovo ostalo je sve krajnje diskutabilno i krajnje smešno.
1: Mlakar podseća da nisu navedeni tipovi naoružanja, da je to ono što većinu stručnjaka najviše zanima. Navedeno je samo oružje korišćeno u specijalnoj vojnoj operaciji, ali sagovornik kaže da je to širok pojam, budući da postoji gomila različitog oružja i raznih tipova.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: To što se osumnjičeni za razaranje Severnog toka slobodno šeta Evropom uprkos poternici koju za njim izdala Nemačka i učestvuju u snimanju holivudskog filma o tom događaju nije nikakva slučajnost. To je provokacija, odnosno pokušaj da se teroristički akt predstavi kao herojsko delo, kaže filozof i publicista dr. Mario Kalik. Naime, u isto vrijeme kada izvesni Vladimir Z. u Hrvatskoj uhapšen po nemačkoj poternici zbog sumnje da učestvovao u napadu gasovoda Severni tok, javnost je saznala da je on bio angažovan kao savjetnik na snimanju holivudskog filma o toj operaciji.
9: To pokazuje da su oni ovako vrlo samouvereni, vrlo bahati, vrlo opušteni u tom smislu. Eto, tako otvoreno. U smislu da su zaštićeni, da im se ništa ne može desiti. Da. Na neki način je to i provokacija. Bukvalno neka vrsta direktno u lice provokacije i Rusiji, pa i to isto i Nemačkoj, i svim korisnika tog Severnog toka. Sabotaža koja je bila usmerena i protiv interesa čak i Nemačke.
1: Kalić smatra da hapšenje ponekog ukrajinskog državljanina ne daje odgovor na ključno pitanje ko je glavni krivac za teroristički napad na Severni tok. Ukrajina je u ovoj priči, navodi, svojevrstan žrtveni jaraz i služi da se pažnja usmeri samo na izvršioce umjesto na nalogodavce. Upravo zato je veoma značajno što će otkriti nemačka istraga nakon hapšenja Vladimira Z.
0: Radio Sputnik.
1: Nacrt zakona o javnoj imovini koji je pripremila vlada u Prištini opasan je jer opštinama, posebno sa srpskom većinom, oduzima pravo vlasništva i prebacuje ga na centralni nivo. Opštine bi izgubile autonomiju, postale samo upravljači, što ugrožava njihov opstanak i onemogućava lokalni razvoj bez odobrenja centralne vlasti. Profesor dr. Dušan Čelić sa Prištinskog univerziteta podsjeća da se radi o zakonu koji je donet pre 3 godine.
10: U tom zakonu se praktično definiše da su javna dobra, dakle vode, zemljište, rude, rudna bogatstva, javna infrastruktura, dobar deo šuma i obradivog poljoprivrednog zemljišta, javne ustanove, dakle bolnice, škole i tako dalje, da su u javnoj svojini, da je njihov vlasnik, kako tamo piše, takozvana Republika Kosovo i lokalna samouprava, odnosno opštine. Sada ovim izmenama i dopunama tog zakona, koji zapravo reči o nacrtu izmena i dopuna, koje je njihovo ministarstvo pravde izradilo, predviđa se da je sva javna svojina zapravo vlasništvo takozvane Republike Kosovo, odnosno da opštinama lokalne samouprave nemaju pravo na svojinu i da će eventualno moći da imaju pravo samo korišćenja, ako im to dozvole vlasti u Prištini.
1: Ovo je suština izmene i dopuna ovog zakona, ali problem je, dodaje Čelić, mnogo stariji i složeniji, jer je ovde pre svega reč o otimanju javne svojine Republike Srbije. On napominje da bi srpski gradonačelnici trebalo da se obrate nadležnim u Prištini i da zahtevaju da ono što je svojina opštine ne može da bude svojina takozvane Republike Kosovo. Serija akata terora nad Srbima na Kosovu i Metohiji od strane Prištine posle rušenja kuća, oduzimanja lokala i stanova se nastavlja upadima u kuće pod izgovorom da se traži oružje. Politikolog Ivan Tomić kaže da su Srbi na Kosovu i Metohiji, posebno posle 2004. iskusili istu torturu na centralnom Kosmetu kakvu sada prolaze na severu.
11: Svakako da sam ono mišljenja da, mislim, oni su, da kažemo, kad se desila Banjska, počeli da preuzimaju tu kontrolu nad severom i sada bukvalno primenjuju isti model koji su primenjivali ovde na nama. To je takav model jednostavno da vi ne znate kada oni mogu ponovo da dođu kod vas, dođu u vaše selo, kada mogu da vam upadu u kuću i tako dalje. I sve to jednostavno stvara jedan veliki pritisak kod naroda, neki ljudi svi paše, neki ljudi možda imaju nešto skriveno, neki možda i nemaju, neko je možda bacio nekom lupom u vašu njivu iza kuće, negdje mogu da vas pruže do vaše kod gospodina Raškovića, što se tiče tog oružja koji su pronašli, mislim, oni smo taj mesni prvi snimak koji sam ja video, ono je bilo prikazano oružje koje je maltene novo, mislim, ono novo upakovano, tako dalje, znači ono, jednostavno mi gleda realno da to neko zaista sakrio ili bacio ili kako god, već delo kao da je sve to pod mesecom i na kraju dana jednostavno ovdje i tako, vi ovdje možete da kažete sve hoćemo, ali ja poželim nešto da vam napakujem, nešto da vam napakujem.
1: Po njegovom mišljenju, Srbi na Kosovu i Metohiji s druge strane nemaju mehanizam da se zaštite, niti da se odupru nekim pritiscima, na primjer ovakvom ponašanju Prištine. Srbi na Kosovu i Metohiji su svakodnevno izloženi institucionalnom i fizičkom nasilju, čiji je cilj pritisak i njihovo proterivanje sa prostora. Zvanični državni organi Srbije i predstavnici Srba sa Kosova i Metohije ova dešavanja karakterišu kao nastavak planskog terora sa krajnjim ciljem potpunog etničkog čišćenja Srba sa prostora Kosova i Metohije. Zvanična najava iz NATO da je mirovna misija KFOR na Kosovu i Metohiji počela da prilagođava prisustvo i raspored zbog poboljšanja bezbednosne situacije, zvuči kao da je KFOR obavio svoj primaran zadatak i da je spreman za odlazak. Komandant KFOR-a, general major Ozkan Ulutaša, navodi da se prilagođavanje prisustva KFOR-a odvija u tesnoj koordinaciji sa svim relevantnim organima i zainteresovanim stranama. Nikola Šajinović, bivši premijer Srbije i potpredsjednik vlade Jugoslavije, kaže da su ove poruke deo procesa koji se odvija praktično odmah nakon što je usvojena rezolucija 1244 i od kada je KFOR ušao na Kosovo i Metohiju.
12: Sve to ostaje samo firma kao što je od UMNIK-a, ostao samo par činovnika i jednom u 6 mjeseci raport u Savetu bezbednosti. Od Euleksa također je ostala samo fasada i ideja je, znači, da se tako polako to događa sa KFOR-om. Nikoga neće ugasiti, ali će on prenositi svoje nadležnosti na razne kosovske institucije, prvo na policiju. To nema nikakve veze sa rezolucijom jer ne postoji u rezoluciji substitucija za KFOR. niti za njegove nadležnosti.
1: Šajnović kaže da je sada u toku kampanje jer su se tek sada setili da su hiljade Srba ratni zločinci i sada ih hvataju, love i optužuju i presuđuju im u odsustvu. Iz NATO centra navedeno je i da je ova vojna alijansa posvećena trajnoj bezbednosti na Kosovu i Metohiji i regionalnoj stabilnosti u korist svih zajednica. Most na Ibru koji spaja severni i južni albanski i srpski deo grada i samim tim sprečava incidente dve etničke grupe, Hvor je zatvorio odmah posle dolaska na Kosovo i Metohiju 1999. upravo zbog bezbednosnih razloga. Danas, 27 godina kasnije, ako se bezbednosna situacija na Kosovo i Metohiji za Srbe moglo bi se reći pogoršala, misija Hvor u avgustu 2026. započela postepenu tranziciju stalnog prisustva, odnosno povlačenje svojih pripadnika italijanskih karabinjera sa glavnog mosta na Ibru. Politikolog Ognjen Gogić nije iznenađen najavom Kfora o povlačenju sa glavnog mosta na Ibru, uz napomenu da se o tome govori skoro godinu dana, da je optimizacija Kfora tu priču samo ubrzala.
13: Tu postoje rizici po bezbednost, postoje nasilje, videli smo se ovo policija što nam prebila, ali da postoje rizik od nekog masovnog nasilja, organizovanog nasilja, ne bih rekao.
1: Gogić kao problem u celom ovom slučaju ističe činjenicu da će upravo na tom mestu umjesto kosovske policije biti Kfor. Iz Evropske unije navode da su uslovi za otvaranje ispunjeni nakon obaveštenja Kfora o tranziciji, ali naglašava da je dalje potrebna bliska bezbednosna koordinacija kako bi most služio svim zajednicama. Srpska zajednica na severu Kosova i zvanični Beograd oštro se protive tom potezu.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini biće održani 4. oktobra, a birači u Republici Srpskog tog dana glasaće za predsjednike i potpredsjednike, kao i za poslanike Narodne skupštine. Kampanja zvanično počinje 4. septembra, mjesec dana pre izbora, a za predsjednika Republike Srpske u izbornoj trci naći će se 12 kandidata. Posebnu pažnju privlači činjenica da će ovogodišnji izbori biti održani uz primjenu novih izbornih tehnologija, uključujući skeniranje glasačkih listića i biometrijsku identifikaciju birača. Politikolog iz Banja Luke Bojan Šolaje ocenjuje da je politički kontekst izbora ovoga puta potpuno drugačiji.
14: Ali ako gledamo u ovom političkom, s obzirom na to kakva dešavanja smo imali u Bosni i Hercegovini za 3 godine, a prvenstveno tu na sudski proces usmjeren na predsjednika Republike Srpske gospodina Milorada Dodika, mi smo došli u situaciju da je konkretno u Republici Srpskoj i do prijevremenih izbora u novembru prošle godine upravo kao posljedice jedne sudske presude koja je krajnje nelegalna i evo, zahvaljujući tome kako Bosna i Hercegovina funkcioniše u smislu međunarodnih pritisaka i određenih mehanizama koji su svoje vremeno ranije nametani od visokih predstavnika, mi smo došli do toga da se kroz taj pravosudni sistem moralo nešto provesti i naprosto to je rezultiralo tim da smo morali imati i prijevremene izbore s obzirom na to da je opozicija u Republici Srpskoj u tom trenutku prihvatila jednu takvu mogućnost, iako je negdje politički stav bio da se ne ide u tom pravcu. Ovo govorim naprosto iz jednog razloga što to u određen kontekst stavlja i ove izbore, s obzirom na to da smo na Vengru imali izbore.
1: Šolaj ocenjuje da će ovi izbori biti specifični i po tome što se na izbornoj listi neće naći najdominantnija politička figura Milorad Dodik. Sa druge strane, izbori će biti zanimljivi i po tome što se na listi kandidata za predsjednika Republike Srpske nalazi dosta novih imena. Među njima su dva glavna kandidata, Savo Minić, aktualni premijer, i kandidat opozicije Branko Blanuš. Podgorica će biti domaćin aktivnosti u okviru ovogodišnjeg predsjedavanja Berlinskim procesom, u kome će učestvovati Crna Gora, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija i samoproglašena država Kosovo. Diplomata Zoran Milivojević kaže za Sputnik da je Berlinski proces u funkciji nemačkih interesa, da su oni svojevremeno stavili branu na takozvani Balkanski proces, upravo da bi vratili na scenu svoju ideju. To je, objašnjava on, njihov ključni mehanizam za ostvarivanje uticaja na našim prostorima.
15: Ovaj sastanak i uopšte Berlinski proces, kad je reč o Nemačkoj, je u funkciji i potvrde kosovske državnosti i novih granica na Balkanu. Ove granice na Balkanu su zvanična politika i sasvim je sigurno da će nacrt ovog dokumenta u Crnoj Gori biti na liniji, dakle, nemačke politike, nemačkih interesa i pokušaj potvrde novih granica na Balkanu, dakle, i nezavisno Kosova.
1: Nije isključeno da Nemačka pokuša da afirmiše i Ohridski sporazum koji podrazumeva de facto priznanje takozvanog Kosova, što također ne odgovara interesima Srbije, kaže Milivojević. Nemačka težište svoje politike sada usmerava na Balkan, na njegov istočni deo i time pokušava da amortizuje probleme kako bi se još još malo održala, jer Berlin u ovom trenutku bukvalno nema drugog prostora za delovanje, zaključuje sagovornik. Od pretnje vatrom i besom pre oko jedne decenije do toga da Donald Trump odnose sa severnokorejskim liderom opisuje kao odlične i da čini se želi da smanji tenzije na Korejskom poluostrovu. Američki predsjednik je najpre 15. avgusta objavio zajedničku fotografiju sa Kimom i poručio da su njih dvojica u odličnim odnosima, a samo dva dana kasnije naložio Pentagonu da značajno smanji zajedničke vojne vežbe Sjedinjenih Država i Južne Koreje. Prema rečima doktora Dragane Mitrović, profesorke Fakulteta političkih nauka u Beogradu i predsjednici Instituta za azijske studije, za Trumpove poteze moguća su tri objašnjenja. Pokušaj da pripremi teren za novi susret sa Kimom, želju za novom spoljnopolitičkom pobedom i pokušaj da utiče na strateško približavanje Pjongjanga Rusiji.
16: Kao i u svemu drugom, kad je Trump u pitanju, ne možemo da budemo sigurni da li je to neka tema koja će trajati 24 sata ili je nešto što će se nastaviti kroz konkretne političke poteze. Mi znamo da je još u kampanji i na početku mandata govorio da su njegovi odnosi sa Kim Jong-unom odlični i da u stvari ovaj severnokorejski lider eto željno čeka da mu se on javi i da se ponovo vide i slično. Međutim, isto tako znamo da se za ovih godinu i sedam mjeseci od kad je stupio na dužnost ponovo američki predsjednik nije ništa dogodilo u tom pravcu.
1: Sagovornica podsjeća da je sada Južna Koreja, koja bespogovorno prati američku politiku, zahtjeve i poteze, uputila miroljubive poruke ka Pjongjangu. U novi Južnom Koreji korejski predsjednik Lee Jae-myung jasno izrazio namjeru da popravi odnose sa Severnom Korejom. Ipak, šta je tačno Trumpova namjera, ne može se znati, osim da želi da na neki način kazni Južnu Koreju što ga nije slijedila u napadu na Iran. Albanska stranka u Crnoj Gori pokrenula inicijativu i peticiju za rušenje crkve na Rumiji. Podignuta u vrijeme mitropolita Amfilohija, peticija je sa oko 1000 potpisa predata predsjednicima države, vlade i skupštine, kao i čelnicima opštine Bar. Verski analitičar i pravoslavni publicista Vladimir Dimitrijević podsjeća da crkva Svete Trojice na Rumiji predstavlja veoma značajno duhovno središte barskog kraja, a da je podignuta baš na mestu gde je prvi srpski svetac, sveti Jovan Vladimir, započeo svoj mučenički podvig.
17: Što se tiče balkanskih iskušenja sa pravoslavljem, ona su uvek vezana ne samo za politiku, nego i za dublje religiozno, metafizičke probleme koji su se na Balkanu javili. Nažalost, mi živimo na prostoru u kome religiozna motivacija je često potpuno prekrivena jednom političkom, metafizičkom šeđi za nestanak drugoga, tako da ova inicijativa za rušenje hrama na Rumiji ima upravo tu, da kažemo, političko, metafizičku želju da tragovi prvoga srpskog svetitelja nestanu.
1: I sama planina Rumija značajna je za ovu priču, dodaje sagovornik, je upravo na njoj sveti Jovan Vladimir bio opkoljen sa svojim narodom. Da li će se rušenje crkve zaista desiti ili je to samo još jedan od mnogobrojnih političkih trikova, ostaje da se vidi. U svakom slučaju, stvar nije bezazlena, a na nama je da učinimo sve da se takve stvari ne dese, zaključuje Dimitrijević za Sputnik. Emisija iz serijala Moj život poznatog reditelja Emira Kusturice, u kojima on iznosi zapažanja o životu, umetnosti, politici, filozofiji, priča o detinjstvu u Sarajevu i životnom putu koji ga je preko celog sveta odveo u Drvengrad, po merilima zapada su izgleda previše subverzivne. Njegov YouTube kanal je ugašen. Bivši ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević za Sputnik kaže da ovo nije samo puki napad na jednog reditelja, već je nešto mnogo ozbiljnije.
18: Malo je reći da je u pitanju skandal, ovo je više od skandala, ovo je jedna javna globalna sramota i ona predstavlja napad na slobodu mišljenja, napad na slobodnog pojedinca, napad na intelektualca koji misli nezavisno, koji nije u glavnim tokovima opštih mesta koja formiraju zapadno javno mnjenje. A suštinski je ovdje reč o jednoj još ozbiljnijoj stvari. Mi na svoje oči doživljavamo i živimo distopije opisane pre mnogo decenija u delima Georgea Orwella, Aldousa Huxleya i Jevgenija Zamjatina i drugih pisaca koji su strahovali od totalitarne budućnosti i upozoravali svojim izvinim talentom na nju.
1: Ovo nije prvo razočarenje u Kusturicu koje je svojevremeno se našao i na meti rodnog Sarajeva, mnogo prije nego što je rat u Bosni uopšte i počeo. Zamenik glavnog urednika oslobođenja Miroslav Janković rekao je tada kritičarima da su samo besni jer njihova ikona nosi našu ikonu. Kusturica danas nosi našu ikonu, svoju ikonu i zato je zabranjen, zaključuje Smajlovićeva za Sputnik. U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno. Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni
2: radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Borba sa vatrom na više lokacija u Srbiji se nastavlja. Prema informacijama iz MUP-a Srbije, u gašenju požara angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Iz Evropske unije stigla su 4 helikoptera i kopnene ekipe za gašenje požara. Najteže i dalje u Deliblatskoj peščari. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će odlikovati mnoge vatrogasce koji su učestvovali u gašenju požara u Deliblatskoj peščari i istakao da su oni zaslužni zašto nema povređenih. On je u razgovoru sa vatrogascima u Deliblatskoj peščari rekao da su prilikom gašenja mogli samo vatrogasci da stradaju i zahvalio im se na požrtvovanosti i što su došli iz različitih delova Srbije. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social mapu Ormuzskog Moreuza i proglasio ga američkom teritorijom. Nakon najave novih američkih sankcija, zvaničnici u Teheranu oštro reaguju i ističu da su one osuđene na propast, ali i da su pokušaj nametanja autoriteta suverenim državama. Košarkaška reprezentacija Srbije od 18 sati igra prijateljski meč u Orleanu protiv selekcije Francuske. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra od 19 sati u Brnu, drugi meč na 34. evropskom prvenstvu protiv domaćina Češke. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će ujutru u zapadnom, centralnom i severnom delu biti umereno do znatno oblačno vreme, ali uglavnom suvo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na krajnjem jugu i jugoistoku Srbije očekuje se kratkotrajna kiša ili pljusak uz mogućnost grmljavine. Najviša temperatura od 30 do 35 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
6: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: А вы совратимо ой стварь.
1: Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
2: Београд има мощное оружие.
3: И то я наиболее панцирь и наиболее защита.
0: Имамо добрый контакт.
4: Moji današnji gosti su Lidija i Nemanja Mrđa, inače oni su vlasnici i da kažem stvaraoci salona nameštaja Elika. Oni će nam otkriti na koji način jedan mašinski inženjer i molekularni biolog su došli do ideje da se posvete sebi, svom srcu, svojim željama i da počnu da se bave umetnosti. Mislim da će nam dati možda i neke zadatke, mali ili velike, kako da se posvetimo sebi i da svoje snove ostvarimo. Dobar dan i dobro mi došli.
5: Hvala.
4: Kako ste ovoga jutra?
5: Odlično.
4: Evo sad jedno pitanjce, stvarno, kako ste vi došli uopšte na ideju da sa nekim, da kažem, perspektivnim fakultetima dođete do umetnosti?
5: Ideja se rodila u stvari kad su se rodila naše deca. Tad smo nakon završenog fakulteta, u stvari ja sam bila na porodijskom, doduše Nemanja je dobio posao u struci i tad smo prosto shvatili da ne želimo da budemo deo sistema. Jer život se svodio na njegov odlazak na posao, deca bi trebala, mislim tad su bila još uvek mala, trebala bi da krenu u školu i vratić i prosto nekako ceo dan bismo bili razdvojeni. I ta ideja nam od starta nekako nismo je osjećali kao našu i onda smo odlučili da, a Nemanja u stvari uvek imao želju da nešto stvara. Ja sam bila ta koja sam želela karijeru, prosto da radim za nekog, nisam se nikad osjećala kao neki preduzetnik i ja u tom trenutku sam odlučila da podržim tu njegovu ideju i tad smo u stvari odlučili da se vratimo i da pokušamo da stvorimo nešto naše.
4: Da, kad kažeš vratite, vi ste se u stvari vratili iz Italije, ali tako?
6: Tako je, da. Otišli smo u Italiju kao da studiramo i posle određenog broja godina studiranja i rada, onda smo odlučili da se vratimo. Znači, proveli smo skoro 10 godina u Italiji. Što studirajući, što radeći.
4: Nemanja, što znači to da si osetio potrebu da stvaraš? Šta je to bilo konkretno?
6: To je neka potreba da jednostavno nešto što zamislite, što je u vama, da to izbacite iz sebe, da nešto i to je u mom slučaju bila neka stvaranje nečeg konkretnog, tako je, nekog fizičkog nekog predmeta ili bilo eto, to je ta neka potreba stvoriti nešto novo što je do tada bilo samo u vašoj glavi.
4: A koliko je bilo nekih strahova u početku?
5: Mi nismo
6: razmišljali uopšte. Mislim, u tom trenutku smo, kada smo odlučili da to uradimo, bili smo vođeni tom nekom idejom i verom da je to da je to pravi put i nismo razmišljali puno o nekim strahovima. Nismo baš bili racionalni i sagledavali celu tu ideju sa svih aspekata, nego smo bili vođeni emocijom, kako bih rekao.
4: Kada vam je došla ideja prva na pamet, od čega ste vi u stvari krenuli? Da li je to bio neki mali biznis plan ili samo razmišljanja?
5: Ne, znači samo ideja prosto da. U stvari nakon odlaska u Italiju, u koji niko nije verovao, čak ni mi sami ponekad, zato što smo sve sami organizovali, dobili od roditelja jako ograničen budžet, znači toliko ograničen da smo mogli da platimo jednu stanarinu i školsku godinu. Pritom otišli smo u grad u kome ne poznajemo nikoga, preveli smo ispite koje smo položili do sada u Srbiji i to je bilo neizvesno da li će nam priznati uopšte i koliko ispita. Uglavnom, to nam je sve bilo nepoznato i kad smo uspeli, kad smo seli u te učionice tamo i počeli da pohađamo predavanje, tad smo u stvari shvatili, bar ja, da sve mogu. Prosto da, zato što je zaista taj odlazak bio nemoguć po, mislim, za mnoge. Ja sam zaista verovala da će to da bude sve onako kao što smo mi zamislili. I onda nakon toga sam prosto, imala sam tu neko uverenje da možemo da ostvarimo sve što zamislimo i to je onako baš bila velika satisfakcija. I to je bio jedan od razloga zašto nismo osjećali strah, prosto ako smo uspeli ovo što smo do sada uradili, mi možemo sve.
4: Da.
5: To je bila vodilja nekako. I baš nismo imali plan. Ideja je bila tada u tom trenutku da radimo namještaj za decu, zato što su naše potrebe bile prosto takve, deca su mala i tako da nije bila ideja 100 koji sad radimo, mislim nismo da. Baš imali.
6: I u tom trenutku smo počeli da se bavimo dizajnom, izradom, to jest ne da se bavimo, nego da gledamo razne dizajnere i razne proizvođači koji su tada radili stvari za decu u inostranstvu. I onda smo vidjeli da, dobro, imali smo neku ideju, vidjeli smo da to ne postoji u Srbiji i niko to ne radi na taj način i hteli smo to da donesemo u Srbiju, te neke prirodne materijale, zaobljene forme i tako dalje, koje su u tom trenutku bile za decu, što niko nije radi u Srbiji.
5: Sveden dizajn, prosto. Sveden koji dizajn, je kod nas
6: nenametljiv, nije bilo nekih drečavih boja, je bilo onako sve svedeno kako.
5: Mirno,
6: da.
4: A kad radite recimo nameštaj u tom trenutku kada ste radili samo za decu, sa kakvim se vi problemima suočavate u smislu želja onoga što želi kupac i onoga u onog delu u kome vi želite ipak da vaš brend sačuva, da kažem, neku formu vašu?
6: Tako, počeli smo i sa tom idejom i dan danas radimo. Mi u suštini kreiramo naše proizvode. I to smo uvek radili od početka i kada smo krenuli proizvodnju namještaja za decu i sada, znači ne razmišljamo direktno o kupcu, mislim u smislu mi kreiramo naše i to je to, mislim to i nudimo, tako da nam taj, kako bih rekao, to što kaže kupac, naravno da je bitno i bitno nam je kad se to nekom svidi, ali ne pratimo sad neke smernice koje nam kaže, nismo ispunjavali želje kupaca.
5: Hoćete kaže da ne radimo po narudžbi.
6: Po narudžbi,
5: prosto
6: da.
5: Imamo taj neki naš dizajn i tu su moguće sad neka manja odstupanja, ali recimo ideja je da se uvek zadrži taj neki izgled, prosto da budemo prepoznatljivi. Tako da u tom smislu nismo klasični stolari koji rade po merama, mm-hmm. po merama ovog klijenata.
4: Da, ali vodili ste računa, to ste mi rekli, da recimo krevet dečiji može da se koristi više godina.
6: Tako je, da, to je bila ideja da taj, mislim, pošto je generalno dečiji namještaj je takav da ga vi koristite jedno vreme i onda dete to preraste i samim tim ne znate šta da radite s tim i onda morate to da poklonite ako je namještaj kvalitetan i to je sjajno. Neke stvari verovatno su korištene, ne znam, desetinama godina. Mislim, mi smo spavali u nekom malom krevecu koji je od našeg nekog rođaka koji je živao, koji je u tom spavao pre 20 godina. Da, bila ideja da taj namještaj raste sa decom. Znači, da taj krevet kad se napravi može da služi kao krevet za malo dete, a samim tim nekim manjim izmenama može da bude i kao normalan krevet koji bi mogao dalje da se koristi. Znači, nema bacanja tog nameštaja, da. To nam je bila ideja, da raste, da nameštaj raste sa decom.
5: Da se što duže završi u stvari u domu.
6: Te I samim tim i taj dizajn je morao da bude prilagođen tome, mislim. Da se može prilagoditi nekom manjem uzrastu, a i nekim tineđerskim, tineđerskom uzrastu.
4: Da. Vi koristite isključivo prirodne materijale, to tako drvo je. I kamen.
5: Da.
4: Koliko vam je teško da nabavite određena sredstva za rad?
5: Pa što se tiče kamena, tu sad imamo dobavljača sa kojim sarađujemo. Ovo je uglavnom sedište kamena, to jest tržište kamena, jeste Aranđelovac. U početku je baš bilo mi nezamislivo da ne možemo to da uradimo u Somboru, u Beogradu, u Novom Sadu, da moramo da idemo čak i onda smo shvatili prosto da ovdje ljudi, ako se bavi tim, nemaju na stanju kamen i prosto moramo da odemo tamo da odaberemo to što nam se dopada.
6: A drvo kupujemo u Somboru, što je sjajno, mislim, i šume koja je na 10 km od nas, što je isto sjajno, mislim, eko održivo, nije sad, ne znam,
5: Prirodno sušeno,
6: što je jako bitno, da, pošto smo mali, možemo sebi to da priuštimo, sad da ne dužim, sam proces proizvodnje, sušenja drveta, postoje dve varijante, to je kad se drvo poseče, nakon određenog vremena, ono, odstoji tako i onda se stavlja u sušere, gde je sušenje intenzivno i ono bude suvo, u zavisnosti od same vrste, za 3, 4, 5 meseci, Dok kod prirodnog sušenja to drvo kad se poseče mora da stoji 3-4 godine i sam taj proces je mnogo duži i to naravno neka velika proizvodnja sebi ne može da dozvoli da sad mora da čeka 4 godine da bi nešto bilo osušeno i to nam je isto isto je sjajno, ali samo to drvo je mnogo drugačije kad se prirodno osuši nego ovako intenzivno na brzinu i samim tim je i kvalitetnije.
4: Da, samim tim i vrednost je naravno
6: tako je
4: veća.
6: Tako
4: verovatno
6: je
4: se suočavate sa tim da ljudi koji ne poznaju određene kvalitete nameštaja često komentarišu da je nešto skupo. I kako biste vi odgovorili na to njihovo pitanje, odnosno konstataciju da je nešto skupo? Kako vi gledate na to? Šta je za vas skupo? A šta ima vrednost veliko?
5: Zato što sam ja u tom dijelu, ovo je s prodaje moj dio posla, shvatili smo da je ljudima skupo ono što ne žele dovoljno. Prosto vi šta god da im ispričate, koliko god im date jake argumente da nešto zaista vredi, ako oni to ne žele, ni na njihovoj listi prioriteta, prosto neće ni razmišljati o tome kao opciji. I ali naš posao je takav, ovdje se sve radi sporo. Znači, Elika, mi za 3 godine, mi smo i dalje na sličnom mjestu kao što smo bili. Mi nemamo mogućnost u stvari da napredujemo, niti ideje u stvari da Elika sad doživi neki, da postanemo proizvodnje sa 50 zaposlenih. Ideja je da što je duže moguće zadržimo sve ono na nivou u kome mi možemo da ispratimo od poručbeni trenutak do isporuke. Mi smo ti koji isporučujemo naše stvari kupcima. Prosto ideja je uvijek bila kvalitet, u stvari kvalitet je uvijek bio prioritet, da preformulišem, a sve ostalo nekako treba da smo rešavali uz put.
6: Da, i sam izbor materijala, baš kada je Lida rekla kvalitet, sam izbor materijala je baš takav da nam nije bitno da li je, mislim, radimo to iz ljubavi, zato što stvarno volimo da radimo to, i onda nam nije bitno, nije nam bitan toliko profit, znači ne idemo da kupimo dasku koja je malo jeftinija, da bismo napravili proizvod sa tom malo jeftinijom pa da možemo da zaradimo više.
5: Tu baš ne prijemo kompromis, znači mi hoćemo da zaradimo manje, ali prosto to bude na tom nivou na kom mi želimo.
6: Tako
5: da
6: je,
5: bude.
6: Da. Želimo da kupimo najbolju moguću tu sirovinu u tom trenutku, kako bismo klijentu mogli da isporučimo najbolji mogući proizvod, ne razmišljajući o nekim cenama sa tog projekta. Nismo, ne kalkulišemo što se tiče toga uopšte.
5: I zato, baš zbog toga nemamo problem kada da kažemo tu cenu, zato što prosto znamo koliko smo vremena uložili u to, od čega je taj sto napravljen, kako je napravljen, prosto i te ideje i sve to što radimo. Mislim, normalno nismo mi se tu izmislili stolove i konkretno svaki oblik, okruženi smo sa toliko puno informacija da ni ne možemo realno da, mislim, sve je nastalo pod uticajem nečega, ali prosto se trudimo da zaista nemamo problem da kažemo tu cijenu, zato što mnogo radi i trude stoji iza te cijene.
4: Naravno. U krajnjoj liniji svaki predmet nameštaja bi trebalo da bude i ukras, ali tako, u nečijem stanu. Što ste primetili, kakav profil kupaca dolazi kod vas?
6: Pa imamo stvarno razne kupce, razne profile, od nekih starih ljudi koji su odlučili sebi, možda su završili karijeru tu poslovnu, onda su u penziji, odlučili su sebi da kupe nešto lepo i oni dođu i kupe. Imali smo i takve kupce, do nekih ljudi koji imaju neke prelepe kuće i žele bi da ukrase još taj prelep prostor sa našim komadima. Znači, stvarno je šaren taj dijapazon kupaca koji imamo.
5: Da, nekada se desi prosto da su arhitekti, dizajneri interijera, ti koji im ukažu na nas, prosto daju im saveta. Nekada ljudi zaista sami ne snađu na internetu. I jedna od najvećih satisfakcija je to što ljudi, naši kupci su uglavnom Beograđani, I to što ljudi kupe od nas, a da ne vide taj nameštaj. Naša prodaja je samo online, imamo studiju u Somboru, u kojoj do sada, na našu žalost, mislim, razumem da ljudima nije zgodno da dođu iz Beograda do Sombora, da izdvoje vreme, ali ti ljudi nam ukazuju poverenje.
6: Da.
5: I to je zaista jedna velika satisfakcija, jer vi u Beogradu imate more prodavnice, znači različitih cenovnih rangova. I kada neko pored svog tog izbora odluči da kupi nešto vaše, zato što vas je video na nekom sajtu, prosto onako baš, meni je to dovoljno znak da smo na pravom putu.
4: Dopada mi se to što se vi trudite da napravite neku simbiozu sa ostalim, da kažem, malim proizvođačima. Koliko je važno da podržimo ono što se pravi u Srbiji i da li dajemo jedni drugima dovoljno podršku?
6: Pa ja mislim da je to jako bitno, ovaj, da jedni drugi podržimo, što proizvođači, drugi proizvođači, što sami kupci te proizvođače, zato što je kad podržite neki mali biznis kao kupac, vi ste uložili u tu jednu, morate to da zamislite kao neku malu porodicu koja živi od toga, i onda kad kupite od njih, ta cela porodica živi, opstaje, napreduje na osnovu ovaj, vašeg tog ulaganja u sam taj, u kupovinu tog proizvoda, i da, mislim da je to jako bitno. Trebamo da cenimo domaći, da ulažemo u to, ovaj, to je, mislim da je to jedna od bitnih stvari. Bili smo u Italiji, na primjer, proveli smo dosta godina tamo, i to nam je bilo baš zanimljivo, zato što se oni baš vode računa o tome, iako imaju izbor nekih, navešću neki banalan primjer, čokolada sad raznih proizvođača, oni će da izaberu italijansku, zato što jednostavno to je takav osjećaj koji verovatno se mora izgraditi kroz neki period, ali biraju domaće.
5: A u tom periodu kad smo mi bili, recimo, nama je bilo fascinantno da ne možeš nigde da kupiš Milka čokoladu, mi zaista u Bolonji nismo viđali Milka čokolade, ali prosto onda smo shvatili da je to ideja da se forsira domaći, prosto na taj način, i taj kupac osvesti, mislim, on tu nema izbora, on će da uzme neku čokoladu od italijanskog proizvođača, što je sjajno, mislim, kod nas i dalje, evo.
6: Što mi uglavnom, nažalost, cenimo više kao mislimo da je nešto što dođe iz inostranstva, da je to sjajno, kvalitetno, i ovaj, a to što dođe iz Srbije, pa to je onako, međutim, mislim da nije tako. Ima jako puno proizvođača i nameštaja u Srbiji, ovaj, koji rade jako kvalitetno, imaju sjajne stvari, i ovaj, i mogu da kažem da su sigurno puno kvalitetniji od nečeg što ste vi možda, što neko može da kupi u nekom salonu, što je uvezeno, ne znam, iz neke strane zemlje, ovaj, i a je manje više slične cene. Znači, u tom slučaju mislim da bi mnogo bolji izbor bio kupiti domaće.
4: Da. Šta je Italija još vama donela? Znamo da je to zemlja u kojoj je dizajn jedan od bitnijih stvari u svim vidovima, da, od nameštaja, odeće, automobili i tako dalje. Šta vam je još Italija pokazala kako se pravi određeni biznis?
6: Pa ja mislim da je ceo taj, ja mislim da su oni kroz generacije rađaju sa tim i odrastaju u takvom društvu. Mislim, dovoljno je samo da pogledate jedan izlog bilo čega, ne znam, prodavnice sireva, kako je to aranžirano, složeno, sa koliko pažnje ovaj, ulaze u neke banalne stvari za nas, ali u tom trenutku jako bitne za njih, i to je, mislim, jednostavno imaju taj smisao za estetiku. To je, mislim, nešto što smo od njih ovaj, pokupili, to je jako bitna stvar. Mislim, možda nismo ni svesni ovaj, toga, ali to je nešto podsvjesno, ovaj, što onda izlazi iz nas kao...
5: Da, oblikovalo definitivno, zato što ja nisam razmišljala. Mislim, jesam, uvijek mi je bila bitna estetika, ali ne u tolikoj meri, a sad sam prosto toliko uvežba šoko nekako... To smo baš onako ovaj, razvili tamo za taj period.
4: Da.
5: Prosto neke osjećaje za lepo.
6: Da, osjećaje za lepo, da. Što se tiče naših posla sa trenutno koje radimo, da.
4: Mi svi imamo neke poslove i onda se trudimo da posao ne prebacimo u svoju kuću, dom, među decom, prijatelji i tako dalje. Vi nemate baš tu privilegiju.
6: Da.
4: Imate neke druge privilegije. Koliko vam je naporno da napravite taj balans?
6: Pa u nekim trenucima zna da bude baš naporno, zato što, kao što ste rekli, neko ko radi na nekom poslu, ovaj, dođe kući i to ostavi ovaj, na poslu, a kući dođe i opusti se. Međutim, nama je posao i kući. Ovaj, jako često se desi da se razmišlja i, ovaj, i o tome, i onda se priča pred decom, i onda znamo da budemo nekad naporni njima, ovaj, pošto imamo dve ćerkice, i onda i oni nam kažu, ajde, nemojte više, dosta. Mislim, nije lako, da. Ali ne može, jednostavno. A s druge strane, kad nešto volite, onda to nije posao, kako bih rekao, to je, vi živite to, bili na poslu ili kući ili gde god, vi ste u tome stalno, jednostavno, zato što jednostavno to u vama živite, tu taj posao, i jednostavno ja ga ni ne gledam kao
5: ali
6: posao.
5: Ali meni, za razliku od Nemanje, meni prija pauza od delike. Mislim, ja isto jako volim to što radim, ali prosto u nekim trenucima ne želim više, želim da se posvetim nekim svojim interesovanjima, naravno, prosto da stane u stvari taj razgovor o poslu i da razgovaramo o nekim drugim stvarima. Ali sad evo recimo otvaranje tog studija u Somboru nam je baš onako super došlo da se razdvojimo, pošto je Nemanja sad u radionici, a ja sam uglavnom u studiju i onda onako ujutro nam je studio polazna tačka, tu nekako razmenimo neke ideje, obaveze koje ćemo da odradimo u toku dana, ali smo bar u tom nekom periodu kao razdvojeni, onda prosto svako nekako
6: tako je, da.
5: U nekom, do tada smo radili zajedno, mislim obe smo bili u radionici, da. Tako da je ovako sad svakako onako
6: mnogo je lepše, da je
5: jest,
6: lakše,
5: da.
4: Jeste. Koliko vidim, Nemanja je ta osoba koja stalno ima milion nekih ideja. Reci mi, Lidija, ko ti pomaže da ipak nekako drugačije kanališete to?
5: Pa prosto moramo da nađemo nekako balans kad ćemo tu ideju da

0: da izbacimo nešto novo, dovoljno je dobro, mislim uvek može bolje. Da. I ovaj, ali prosto ja sam ta uglavnom koja kaže stop, sad je sad to moram. Finalna verzija, prosto da, prosto moram da izbalansiram.
1: Znam da su vam deca mala još uvek, ali da li razmišljate o toj nekoj budućnosti vašeg malog biznisa? Jer često se, odnosno imala sam priliku da razgovaram sa nekim poznanicima koji imaju svoj privatni biznis, ali deca ne žele da se bave tim poslom. Verovatno možda i niste o tome razmišljali, ali evo sad ovako, kad vam postavim pitanje, šta vam prvo pada na pamet? Da li deca moraju da žive vaše snove?
0: Jo, po meni ne moraju. Znači, mi decu učimo da budu srećna. Mislim da se igraju i nekako kroz ta putovanja i kroz razgovor im pokazujemo da mogu sve što požele. I prosto ne želimo da ih stavljamo u neke kalupe da moraju. Doduše i oni, s obzirom evo da smo 10 godina i ove godine kako smo se vratili, kako smo pokrenuli Eliku, i oni su...
2: Oni žive
0: imaju
2: to.
0: Imaju smisla za estetiku, prosto vidim da imaju, međutim imaju drugačije interesovanja, mlađa devojčica voli da slika, starija ide u muzičku školu i prosto ih usmeravamo da radi to što vole. Ako jednoga dana požele da radi ovo što mi radimo, nama će biti divno. Ako požele da radi nešto drugo, mislim, isto će nam biti divno i prelepo i podržat ćemo ih u tome.
2: Da.
0: Prosto mislim da bilo bi divno da ovo neko nastavi posle nas, a u svakom slučaju ako se i ne desi to, ako ostaju svi ti stolovi, sve te koje smo, mislim, svo to što smo napravili.
2: Da. Mislim,
0: tako da.
2: Mislim, naravno, da sve ne možemo sad da vođeni našim emocijama i sad ja svojom potrebom da je to lepo i da sad to prenosim na njih i da ih obavezujem da oni to moraju da nastave. Mislim da je to nije
0: malo sebično
2: i nije
0: strane, ako je to nešto što njih ne ispunjava i žele da radi neke druge stvari, apsolutno su slobodne da pronađu svoj put kao što smo i mi pronašli naš.
2: Ako to bude u Eliki, to će da bude sjajno.
0: Naši roditelji recimo su očajni, moj tata i dalje se nije pomirio sa činjenicom da ja nisam molekularni biolog. Sad kad imam studiju, sad mi je malo lakše, kao izgleda kulturne, ja sedim za nekim stolom. Ali prije dok smo bili u ovoj radionici, njima je to bio užasan poraz, kao nakon toliko godina ulaganja i financija i energije, prosto onako baš nešto sa čim nisu mogli da se pomire.
2: Da.
0: Dok recimo mi nismo imali nikad taj problem. Nekako sam...
2: Da se vratimo i da u Srbiju iz inostranstva.
0: Pa to, ali taj osjećaj možda manje vrednosti zato što ne radimo u struci, zato nekako mi, ne znam, mislim, naravno, bitno, ne mogu da kažem da mene dotiče to što drugi ljudi, pogotovo ljudi koji su meni bliski, to što misle o meni i što kažu, ali prosto nekako sam osvestila da je ovo što radim to što ja želim i prosto to formalno obrazovanje mi je bilo bitno. Mislim, iskreno, to je neki put onako koji sam ja želela da prođem i koji bi želela i svoje deci da prođu. Prosto to je nešto onako... Jel to nas je dosta oblikovalo? Ne samo činjenica da smo bili u Italiji ili Bolonjski univerzitet je najstariji univerzitet, mislim čak i na svetu da ima oko 1000 godina, najstariji aktivan univerzitet. I tako da bilo mi je bitno to formalno obrazovanje, ali sada mislim nije mi bitno što ne radim to što radim i dalje volim da pročitam neko zanimljivo istraživanje vezano za molekularnu biologiju, prosto onako to i dalje nešto što mi okupira misli, ali nekako načisto sam sa sobom.
1: Da, predrasude su čudo. I to su stvari sa kojima moramo da se borimo, ali je najbitnije da generalno ono što osjećamo u sebi, pogotovo ako osjećamo umetnost, stvarno bi bila šteta da čovek to suzbije, da ga stavi, da umetničko svoje delo u sebi stavi u neki kavez. Verujem da si se ti, Nemanja, sa tim suočavao.
2: Da, naravno, da. I u suštini da, kad se radi o umetnosti, praktično u tom, baš kad smo počeli razgovore, pričali smo o tome za decu, šta klijenti, kakve su reakcije klijenta. U suštini, kad se radi o umetnosti, a mi na neki način naše proizvode smatramo kao neka mala umetnička dela, u tom, za umetnika u suštini ne bi trebalo da bude bitno šta drugi kažu, bitno je šta on osjeća u tom trenutku i on je to iz sebe izbacio tu umetnost i to je to, njemu je to dovoljno. Naravno, sad mi moramo da se vodimo i biznisom, pa moramo malo da obraćamo pažnju, naravno, i na to, na te povratne informacije od klijenata, ali da, jeste
0: Ja sam zadužena za taj deo.
2: Da,

0: kampanja je baš onako...
1: Da, baš onako, više umetnički. Da.
0: Prosto, mislim, ta povratna informacija je jako bitna. Mislim, ne možemo mi samo da pravimo stolove koji se dopadaju samo nama, koji su male skulpturice, ali nisu funkcionalni. Prosto moramo,
1: da, razmišljamo i u funkciji.
0: Moramo da nađemo neki balans između lepog i korisnog.
2: Da. Da. Vi ste u stvari, da kažem, mali psiholozi. Koliko je psihologija potrebna u razgovoru sa klijentima?
1: Da, Lidija razgovara uglavnom sa klijentima, pa će ona da najbolje.
0: Ja u početku nisam razmišljala na taj način, da sam sad ja neko ko je tu da reši problem te osobe, kao moj sto je prelep i lepo je fotografisan, ti samo trebaš da izabereš boju. Međutim, shvatila sam da je to zaista bitno za prodaju, jer mi jesmo tu da rešimo problem tih ljudi, u smislu da kad dobiju taj sto, da se one osjećaju lepo zbog njega, prosto da tako da jeste, bitno je u stvari da znaš da proceniš koje se te s druge strane. Doduše, u našem slučaju je to malo teže zato što ja tu osobu ne vidim, prosto ja se dopisujem sa njom i onda nekako na osnovu toga što ili obično mi je pokazatelj kad neko pozove, tad znam da je siguran kupac. Znači, kad dođe do tog nivoa da izdvoji vreme i da pozove, da ima konkretna pitanja, tad znam da je zaista ozbiljan i onda onako posveti mi vreme. I, a kad neko pošalje samo poruku i zanima ga samo cena, e onda znam, ako mu kažem samo cenu, prosto ako nema interesovanja da sazna malo više i da izdvoji vreme, znam da neće kupiti naš proizvod. Mislim, isto mu se posvetim, imam neku generičnu poruku koju šaljem takvim kupcima, ali prosto nekako morate da osjetite koje su druge strane.
2: Za kraj razgovora, Nemanja, da mi kažeš, evo sad neki savjet, šta čovek koji je trenutno sad u tehničkim naukama osjeća da ima neko umetničko delo u sebi, odnosno poriv da ga stvara, šta bi mu posavetovao? Kako da napravi balans između realnosti i svojih želja?
1: Pa ne, jako je to teško, da ima nas raznih, ali možda da počne da izrazi taj svoj poriv kroz neki hobi za početak, naravno, pa da pogleda da li je to stvarno to što on želi, pa ko je to stvarno toliko jako da naravno da prelomi i da krene to da stvara. Mislim da na kraju svi mi ostajemo, život prolazi i sećamo se života koji smo prošli kroz neke trenutke i te neke emocije koje smo imali u nekim trenucima, a neko ko stvara ta neka dela, praktično svako novo delo je kao neka emocija koja duboko ostane u vama i toga se sećate ceo život. Mislim da je to mnogo bitnije sad od neke plate koji su dobili u nekoj firmi. Mislim da počne kao neki hobi, a da onda pogleda da li je stvarno to toliko jako u njemu, pa ako jeste da se osmeli da krene da stvari, da izbaci to iz sebe.
2: Hvala vam veliko na gostovanju, uživala sam sa vama, hvala vam na divnim idejama i što stvarate za nas neke udobnije i lepše prostore.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Hvala na pozivu, Dragana.
2: Ja sam Dragana Nikitović, a moji gosti su bili Lidija i Nemanja Mrđa.
3: Ali da se vratimo ovoj stvar.
4: Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
5: Београд ima moćno oružje.
6: I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
7: Imamo dobre kontakte.
8: Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Nastavlja se borba sa požarima u Srbiji. Vatra na planini Stolovi kod Kraljeva je pod kontrolom. U Deliblatskoj peščari situacija nešto povoljnija. Predsjednik Aleksandar Vučić, obilazeći područje zahvaćeno požarom, izjavio je da su razmere uništenja rastinja i šume velike, mada manje nego što je očekivao, istakavši da niko nije stradao. On je u razgovoru sa vatrogascima u Deliblatskoj peščari rekao da su prilikom gašenja mogli samo vatrogasci da stradaju i zahvalio im se na požrtvovanosti što su došli iz različitih delova Srbije. Prvi potpredsjednik vlade i ministar financija Siniša Mali rekao je danas da će prijava za jednokratnu državnu pomoć od 6.000 dinara početi 7. septembra, kao i da će pomoć iz akcionarskog fonda biti isplaćena od 22. do 27. septembra. Kako kažu u upravi za trezor, građani mogu da provere da li imaju pravo na pomoć iz akcionarskog fonda. Košarkaška reprezentacija Srbije od 18 sati igra prijateljski meč u Orleanu protiv selekcije Francuske. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra od 19 sati u Brnu, drugi meč na 34. evropskom prvenstvu protiv domaćina Češke. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će ujutru u zapadnom, centralnom i severnom delu biti umereno do znatno oblačno vreme, ali uglavnom suvo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na krajnjem jugu i jugoistoku Srbije očekuje se kratkotrajna kiša ili pljusak uz mogućnost grmljavine. Najviša temperatura od 30 do 35 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Nastavlja se borba sa požarima u Srbiji. Vatra na planini Stolovi kod Kraljeva je pod kontrolom. U Deliblatskoj peščari situacija nešto povoljnija. Predsjednik Aleksandar Vučić, obilazeći područje zahvaćeno požarom, izjavio je da su razmere uništenja rastinja i šume velike, mada manje nego što i očekivao, istakavši da niko nije stradao. On je u razgovoru sa vatrogascima u Deliblatskoj peščari rekao da su prilikom gašenja mogli samo vatrogasci da stradaju i zahvalio im se na požrtvovanosti što su došli iz različitih dijelova Srbije. Prvi potpredsjednik vlade i ministar financija Siniša Mali rekao je danas da će prijava za jednokratnu državnu pomoć od 6.000 dinara početi 7. septembra, kao i da će pomoć iz akcionarskog fonda biti isplaćena od 22. do 27. septembra. Kako kažu u upravi za trezor, građani mogu da provere da li imaju pravo na pomoć iz akcionarskog fonda. Košarkaška reprezentacija Srbije od 18 sati igra prijateljski meč u Orleanu protiv selekcije Francuske. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra od 19 sati u Brnu, drugi meč na 34. evropskom prvenstvu protiv domaćina Češke. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će ujutru u zapadnom, centralnom i severnom delu biti umereno do znatno oblačno vreme, ali uglavnom suvo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na krajnjem jugu i jugoistoku Srbije očekuje se kratkotrajna kiša ili pljusak uz mogućnost grmljavine. Najviša temperatura od 30 do 35 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni
0: radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Nakon nekoliko nedelja pokušaja da se sama izbori sa vatrenom stihijom, Srbija se za pomoć obratila Ruskoj Federaciji. Predsednik Vladimir Putin odmah nam je poslao Iljušin 76, koji je već u akciji. Avion Ministarstva za vanredne situacije Rusije upućen je u epicentar požara u region. Rezervat Deliblatska peščara predstavlja inače žarište požara u kome je zahvaćeno više od 3.500 hektara. Direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma i nekadašnji general major Mita Kovač kaže za Sputnik da Ruska Federacija uprkos svemu onome što Zapad čini da našu vlast udalji od Moskve, ostaje na strani srpskog naroda.
2: Sam dolazak aviona jeste velika pomoć, nije prvi put. Bilo je toga i u prošlosti, ali to je moćan avion koji svojim kapacitetom ne može se zameniti nijednim sredstvom koje mi imamo, niti ovde u regionu. Njihov centar u Nišu je ostao i dalje aktivan, ali na sve insistiranje ljudi od autoriteta, analitičara, da se obezbedi lagodna pozicija tim ljudima da rade, nije urodila plodom. Zapad je to prikazivao da je to prethodnica neke militantne opcije Rusije koju želi da planira na ovom prostoru, a zaista ti ljudi radili su te civilne misije koje su nam bile preko neophodne kao što je i ova. Taj avion je već zadejstvovan i dobro je što narod to uviđa kao simbol prijateljstva i nastavka te politike saradnje Ruske Federacije i Srbije.
1: U saopštenju se ističe i da je u regionu izuzetno teška situacija sa šumskim požarima, te da razmere požara predstavljaju ozbiljnu pretnju infrastrukturi i stanovništvu. Stoga, Ruska Federacija dosledno ostaje posvećena tome da pruži neophodnu podršku u prevazilaženju elementarnih nepogoda, rukovodeći se humanitarnim principima i nastojanjem da se posledice stihije svedu na najmanju moguću meru. Inače, u Srbiji se svakodnevno gasi više desetina požara, a situacija je teška na nekoliko lokacija, imajući u vidu nepristupačnost terena, hidrometeorološke prognoze i jak vetar.
0: Radio Sputnik.
1: Smanjenje američkih isporuka oružja Ukrajini posledice pre svega ograničenih američkih proizvodnih kapaciteta i istrošenih zaliha, a pošto su i evropske rezerve sve tanje, Kijevu prete sve ozbiljniji problemi sa snabdevanjem, što direktno slabi ukrajinske snage na frontu, ocenjuje ruski vojni ekspert Andrej Golovatjuk. Ocenjuje da su velika potrošnja municije i gubici zapadne vojne tehnike u sukobu Ukrajini, gde ruske snage krckaju značajne količine zapadnog naoružanja, uključujući američko, dodatno opteretili američku vojnu industriju.
3: Njihova industrija, imajući u vidu borbena dejstva u Iranu, ne uspeva sve to da isprati. Oni fizički ne mogu da proizvodu toliko oružja i municije, pa pronalaze razne političke izgovore zašto ne žele da isporučuju. Znamo da Amerika, o tome je govorio i Donald Trump, ne plaća direktno svojim proizvođačima oružje i municiju koje se isporučuje u Ukrajini, već se sve to radi evropskim novcem, odnosno Amerika direktno prodaje municiju i tehniku Evropljanima, a oni je potom isporučuju Ukrajini. Dakle, u pitanju je tehnička nemogućnost da se na vreme proizvede dovoljna količina naoružanja i municije i upravo je to dovelo do toga da su isporuke sada praktično smanjene za 50%.
1: Golovatjuk smatra da bi Ukrajina mogla da dobije određenu količinu sistema Patriot, pre svega preko evropskih zemalja poput Poljske i Nemačke, ali da Sjedinjene Države same verovatno neće moći da izdvoje značajnije količine zbog, kako navodi, iscrpljenih sopstvenih zaliha usled sukoba sa Iranom. Ukrajina se suočava sa sve ozbiljnijim nedostatkom raketa za PVO, naročito za sisteme Patriot. Do zapadne zemlje sve teže mogu da nadoknade potrošnje zaliha. Zbog toga Kijev pokušava da modernizuje sovjetsku tehniku i razvije sopstvene sisteme, ali teško da će ta rešenja u kratkom roku moći da nadomeste američke sisteme i efikasno zaštite Ukrajinu od raketa. Ovako ruski vojni ekspert i istoričar Jurij Krnutov komentariše saznanja ruskih medija da je ukrajinska protivvazduhoplovna odbrana tokom poslednje dve nedelje značajno oslabila i teško odgovara na masovne napade. Zato Zapad i Ukrajina razmatraju modernizaciju starih raketa za sovjetske sisteme S-300.
4: Zaista se Ukrajina našla u veoma složenoj situaciji. Ta zemlja je svojevremeno stvorila tri područja koja su pokrivena protiv vazduhoplovnom odbranom. To su Kijev, gde su bila koncentrisana sva preduzeća vojno-industrijskog kompleksa, proizvodnje i pogoni za sklapanje dronova kao i njihovo skladištenje, a takođe i proizvodnja krstarećih raketa, koje je bilo pokriveno sistemima Patriot, dok je zvanično obrazloženje bilo da oni štite civilno stanovništvo prestonice. Drugo područje bila je zapadna Ukrajina, a treće Odesa i njeno šire područje. Nakon što su SAD prestale da isporučuju rakete za sisteme Patriot Ukrajini, počeli su veliki problemi.
1: Ekspert dodaje da će novi sistem planiran za proizvodnju Ukrajini biti u potpunosti opremljen komponentama koje isporučuju zapadne zemlje. Jedino što je ukrajinsko u ovom projektu jeste njegov naziv Freja. Iza korupcionaških istraga i političkih previranja koje potresaju Kijev stoji borba za vlast i lične interese, dok Vladimir Zelenski nastoji da sačuva svoju poziciju, okruženje i sopstvenu bezbednost. Različiti centri moći u Ukrajini i na zapadu sučeljavaju se oko kontrole nad državom i njenom budućem kursu, ocenjuje ekspert Dmitri Oficerov. Ekspert ocenjuje da su aktualne dešavanja u Ukrajini pre svega deo očigledne borbe za moć unutar ukrajinske vlasti.
5: Ali istovremeno različiti sponzori aktualnog kijevskog režima imaju različite poglede na to ko bi pre svega trebalo da bude na čelu Ukrajine, zatim u kojim oblicima i obimu treba da se pruža podrška koja se Ukrajini pruža, i treće, postoje različiti stavovi o tome koliko korumpirana treba da bude vlast u Ukrajini. Pritom ja se uopšte ne šalim, ozbiljan sam. Stvar je u tome što zapadni političari već godinama prilično zarađuju na podršci Ukrajini. Dakle, nije reč samo o tome da je kijevski režim korumpiran, da krade i proneverava sredstva. Jedan od razloga zbog kojih se pomoć toj strukturi pruža jeste i to što se deo tih sredstava vraća u ruke političara, koji donose odluke o pružanju pomoći Ukrajini. Borba se u suštini vodi oko ovih pitanja.
1: Sagovornik tvrdi da je sistem u kojem zapadna finansijska pomoć stiže u Ukrajinu, a zatim se deo novca vraća pojedincima koji su učestvovali u donošenju odluka o njenom izdvajanju, godinama odgovarao različitim akterima. Zbog toga, prema njegovim rečima, aktualna dešavanja treba posmatrati kroz prizmu sukoba interesa među zapadnim političkim krugovima, posebno kada je reč o daljem finansiranju Ukrajine i budućnosti rata.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Masovni udar po teritoriji Rusije u kojem su britanski dronovi prvi put upotrebljeni u operacijama Kijeva predstavlja novu fazu eskalacije, sve direktnije uključivanje Londona u sukob. Ovaj napad pruža Moskvi osnov da fabrike u Velikoj Britaniji u kojima se proizvode takve bespilotne letelice smatraju legitimnim ciljevima. Ovako je Anatolij Matvičuk, ruski vojni ekspert i glavni urednik agencije Ana News, prokomentarisao napad u dubinu ruske teritorije britanskim dronovima koje su proizvele dve britanske kompanije.
5: Mislim da je ovo eskaliranje sukoba. Isporuke iz Velike Britanije u potpunosti spadaju po definiciju međunarodnog krivičnog dela kao pomaganje agresije. A Rusija u skladu s tim zakonom može da izvrši kontraudar. I to ne na Ukrajinu, već na Veliku Britaniju, na fabrike u kojima se proizvodi ovo oružje.
1: Kijev se u poslednje vrijeme sve više oslanja na bespilotne letelice velikog dometa, pre svega zato što su znatno jeftinije i jednostavnije za proizvodnju od krstarećih raketa, iako je za postizanje uporedivog efekta potreban znatno veći broj dronova. Danas Britanija nastoji da preuzme vodeću ulogu Sjedinjenih Američkih Država u Evropi, pre svega kroz oštriju ratno-huškačku retoriku i aktivnije zalaganje za vojnu podršku Ukrajini. Strahujući da će biti isključena iz pregovaračkog procesa, Francuska, Nemačka i Velika Britanija rade na sopstvenom formatu pregovora o ukrajinskoj krizi, prenosi New York Times. Izvori ovog lista kažu da u Evropi smatraju da su proces rešavanja ukrajinske krize i odnosi sa Rusijom važni za evropske zemlje. Ne žele da budu po strani, pa evropske diplomate rade na formatu budućih pregovora u cilju zaštite evropskih interesa. Politikolog Aleksandar Pavić za Sputnik kaže da je ova inicijativa pokušaj pozicioniranja, odnosno da se na neki način izvrši pritisak na američkog predsjednika Donalda Trumpa u mirovnim pregovorima oko Ukrajine.
6: Zabranjuju uvoz ruskog gasa i nafte u celu Evropu, znači oni zaoštravaju, ovo sad hoće da zaustavljaju ruske brodove, već su to radili, hoće se bave piraterijom bukvalno na otvorenom moru, a u isto vrijeme govore učešću nekom mirovnim pregovorima. Mislim, to ovo deluje kao neslana šala u stvari. Kako ti možeš u isto vrijeme da huškaš na rat, da demonizuješ tu drugu stranu, a da u isto vrijeme pretenduješ na učešće u nekim mirovnim pregovorima.
1: Pavić podsjeći da su zahtjevi zemalja Evropske unije u mirovnim pregovorima već poznati, što je, kako kaže, najvažnije za Rusku federaciju, potpuno si neprihvatljivi. Sagovornik dodaje da sa druge strane ne vidi ni jedan interes Rusije da Evropljanima dozvoli da uopšte određuju okvir mirovnih pregovora. Nemački list Bild prenosi da je NATO razvio koncepciju za slučaj mogućeg sukoba sa Rusijom. Prema navodima tog medija, planovi alijanse predviđaju tri strateška koraka, koji su obuhvaćeni konceptom kopnenog ratovanja NATO, uključujući i mogućnost udara na ciljeve duboko na ruskoj teritoriji. Komentarišući koncept koji je razvio major američke vojske Andrew Pingree, vojni ekspert Andrej Koškin ocenjuje da je očekivano da NATO kao vojno-politički savez razvija scenarije za potencijalni rat sa Rusijom, ali ono što je novo jeste da u te planove implementira iskustvo iz rata u Ukrajini. Pre svega upotrebu dalekometnih dronova za udare duboku teritoriju Rusije.
7: U samom nazivu iznenađuje to što se govori o vođenju kopnenog rata. Zašto? Zato što udari bespilotnim letelicama nisu kopneni rat. Suviše bombastično i samouvereno govore o kopnenom ratu. Taj Pingri je nivo majora, a ne generala, i očigledno je umislio da je veliki komandant. Tako da je taj koncept sa profesionalnog stanovišta predodređen na neuspeh. Evropa danas pomaže Ukrajini oružjem i dronovima, ali sama evropska infrastruktura uglavnom nije direktno izložena ruskim udarima. To su dve različite stvari. To što Andrew predlaže je pucačina iz ležećeg položaja na kauču, pa onda ode, nešto pojede, popije pivo i ponovo se vrate da igra igrice. Realnost je nešto drugo, jer koncepcija i rezultat bi bili potpuno drugačiji ako bi Rusija uzvratila i udarila na infrastrukturu evropskih država koje bi učestvovale u tom ratu.
1: Govoreći o sve oštrijoj antiruskoj retorici, Koškin ističe da se vojnim koncepcijama i medijskim tekstovima istovremeno ispituju granice do koje se može ići. Prema njegovim rečima, takvim pristupom bombardiraju se postepeno granice prihvatljivog, dok se zanemaruje šteta koju takva retorika može naneti samim zapadnim zemljama i odnosima sa Rusijom. Ruska spoljna obaveštajna služba saopštila je da Zapad namerava da optuži Rusiju za nelegalne isporuke oružja narkokartelima i drugim organizovanim kriminalnim grupama u Latinskoj Americi. U te zemlje se, kako tvrde ruski obaveštajci, već doprema oružje ruske proizvodnje koje su ukrajinske snage zaplenile tokom sukoba u Ukrajini, ali se istovremeno i pripremaju lažni audio i video snimci koji bi trebalo da posluže kao navodni dokazi da su Rusi preko posrednika isporučivali oružje grupama u Latinskoj Americi. Urednik Karti Balkana i vojni analitičar Andrej Mlakar kaže za Sputnik da je ova nova zapadna optužba previše troma, glupa i naivna da bi neko mogao da poveruje da Moskva stoji iza bilo kog terorističkog napada.
8: Besmisleno je, ako bi neko i pokušao, to bi bio jeftini propali spin koji ne bi dao nikakve konkretne rezultate, osim ako nije neko je ukao atomsku bombu da aktivirao, pa rekao je to Rusija je aktivirala atomsku bombu. To je jedino što bi možda nekog efekta imalo. Ovo ostalo je sve krajnje diskutabilno i krajnje smešno.
1: Mlakar podsjeća da nisu navedeni tipovi naoružanja, da je to ono što većinu stručnjaka najviše zanima. Navedeno je samo oružje korišćeno u specijalnoj vojnoj operaciji, ali sagovornik kaže da je to širok pojam, budući da postoji gomila različitog oružja i raznih tipova.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: To što se osumnjičeni za razaranje Severnog toka slobodno šeta Evropom uprkos poternici koju za njim izdala Nemačka i učestvuju u snimanju holivudskog filma o tom događaju nije nikakva slučajnost. To je provokacija, odnosno pokušaj da se teroristički akt predstavi kao herojsko delo, kaže filozof i publicista dr. Mario Kalik. Naime, u isto vrijeme kada izvesni Vladimir Z. u Hrvatskoj uhapšen po nemačkoj poternici zbog sumnje da učestvovao u napadu gasovoda Severni tok, javnost je saznala da je on bio angažovan kao savjetnik na snimanju holivudskog filma o toj operaciji.
9: To pokazuje da su oni ovako vrlo samouvereni, vrlo bahati, vrlo opušteni u tom smislu. Eto, tako otvoreno. U smislu da su zaštićeni, da im se ništa ne može desiti. Da. Na neki način je to i provokacija. Bukvalno neka vrsta direktno u lice provokacije i Rusiji, pa i to isto i Nemačkoj. To im koristi
10: tog Severnog toka. Sabotaža koja je bila usmerena i protiv interesa čak i Nemačke.
1: Kalić smatra da hapšenje ponekog ukrajinskog državljanina ne daje odgovor na ključno pitanje ko je glavni krivac za teroristički napad na Severni tok. Ukrajina je u ovoj priči, navodi, svojevrstan žrtveni jaraz i služi da se pažnja usmeri samo na izvršioce umjesto na nalogodavce. Upravo zato je veoma značajno što će otkriti nemačka istraga nakon hapšenja Vladimira Z.
0: Radio Sputnik.
1: Nacrt zakona o javnoj imovini koji je pripremila vlada u Prištini opasan je jer opštinama, posebno sa srpskom većinom, oduzima pravo vlasništva i prebacuje ga na centralni nivo. Opštine bi izgubile autonomiju, postale samoupravljači, što ugrožava njihov opstanak i onemogućava lokalni razvoj bez odobrenja centralne vlasti. Profesor dr. Dušan Čelić sa Prištinskog univerziteta podsjeća da se radi o zakonu koji je donet pre 3 godine.
11: U tom zakonu se praktično definiše da su javna dobra, dakle vode, zemljište, rude, rudna bogatstva, javna infrastruktura, dobar deo šuma i obradivog poljoprivrednog zemljišta, javne ustanove, dakle bolnice, škole i tako dalje, da su u javnoj svojini, da je njihov vlasnik, kako tamo piše, takozvana Republika Kosovo i lokalna samouprava, odnosno opštine. Sada ovim izmenama i dopunama tog zakona, koji zapravo reči o nacrtu izmena i dopuna, koje je njihovo ministarstvo pravde izradilo, predviđa se da je sva javna svojina u zapravo vlasništvo takozvane Republike Kosovo, odnosno da opštinama lokalne samouprave nemaju pravo na svojinu i da će eventualno moći da imaju pravo samo korišćenja, ako im to dozvole vlasti u Prištini.
1: Ovo je suština izmene i dopuna ovog zakona, ali problem je, dodaje Čelić, mnogo stariji i složeniji, jer je ovde pre svega reč o otimanju javne svojine Republike Srbije. Ona pominje da bi srpski gradonačelnici trebalo da se obrate nadležnim u Prištini i da zahtevaju da ono što je svojina opštine ne može da bude svojina takozvane Republike Kosovo. Serija akata terora nad Srbima na Kosovu i Metohiji od strane Prištine posle rušenja kuća, oduzimanja lokala i stanova se nastavlja upadima u kuće pod izgovorom da se traži oružje. Politikolog Ivan Tomić kaže da su Srbi na Kosovu i Metohiji, posebno posle 2004. iskusili istu torturu na centralnom Kosmetu kakvu sada prolaze na severu.
12: Svakako da sam ono mišljenja da, mislim, oni su, da kažemo, kad se desila Banjska, počeli da preuzimaju tu kontrolu nad severom i sada bukvalno primenjuju isti model koji su primenjuju ali ovde na nama. To je takav model jednostavno da vi ne znate kada oni mogu ponovo da dođu kod vas, dođu u vaše selo, kada mogu da vam upadu u kuću i tako dalje. I sve to jednostavno stvara jedan veliki pritisak kod naroda, neki ljudi svi paše, neki ljudi možda imaju nešto skriveno, neki možda i nemaju, neko je možda bacio nekom lupom u vašu njivu iza kuće, negdje mogu da vas pruže do vaše kod gospodina Raškovića, što se tiče tog oružja koji su pronašli, mislim, oni smo taj mesni prvi snimak koji sam ja video, ono je bilo prikazano oružje koje je maltene novo, mislim, ono novo upakovano, tako dalje, znači ono, jednostavno mi gleda realno da je to neko zaista sakrio ili bacio ili kakvu bodeć, delo je kao da je sve to pod mesecom i na kraju dana jednostavno ovdje i tako, vi ovdje možete da kažete sve hoćemo, ali ja poželim nešto da vam napakujem, nešto da vam napakujem.
1: Po njegovom mišljenju, Srbi na Kosovu i Metohiji s druge strane nemaju mehanizam da se zaštite, niti da se odupru nekim pritiscima, na primjer ovakvom ponašanju Prištine. Srbi na Kosovu i Metohiji su svakodnevno izloženi institucionalnom i fizičkom nasilju, čiji je cilj pritisak i njihovo proterivanje sa prostora. Zvanični državni organi Srbije i predstavnici Srba sa Kosova i Metohije ova dešavanja karakterišu kao nastavak planskog terora sa krajnjim ciljem potpunog etničkog čišćenja Srba sa prostora Kosova i Metohije. Zvanična najava iz NATO da je mirovna misija KFOR na Kosovu i Metohiji počela da prilagođava prisustvo i raspored zbog poboljšanja bezbednosne situacije zvuči kao da je KFOR obavio svoj primaran zadatak i da je spreman za odlazak. Komandant KFOR-a, generalmajor Ozkan Ulutaša, navodi da se prilagođavanje prisustva KFOR-a odvija u tesnoj koordinaciji sa svim relevantnim organima i zainteresovanim stranama. Nikola Šajinović, bivši premijer Srbije i potpredsjednik vlade Jugoslavije, kaže da su ove poruke deo procesa koji se odvija praktično odmah nakon što je usvojena rezolucija 1244 i od kada je KFOR ušao na Kosovo i Metohiju.
13: Sve to ostaje samo firma kao što je od UMNIK-a, ostao samo par činovnika i jednom u 6 mjeseci raport u Savetu bezbednosti. Od Euleksa također je ostala samo fasada i ideja je, znači, da se tako polako to događa sa KFOR-om. Nikoga neće ugasiti, ali će on prenositi svoje nadležnosti na razne kosovske institucije, prvo na policiju. To nema nikakve veze sa rezolucijom, jer ne postoji u rezoluciji substitucija za KFOR, niti za njegove nadležnosti.
1: Šajinović kaže da je sada u toku kampanje, jer su se tek sada setili da su hiljade Srba ratni zločinci i sada ih hvataju, love i optužuju i presuđuju im u odsustvu. Iz NATO centra navedeno je i da je ova vojna alijansa posvećena trajnoj bezbednosti na Kosovu i Metohiji i regionalnoj stabilnosti u korist svih zajednica. Most na Ibru koji spaja severni i južni albanski srpski deo grada i samim tim sprečava incidente dve etničke grupe, KFOR je zatvorio odmah posle dolaska na Kosovo i Metohiju 1999. upravo zbog bezbednosnih razloga. Danas, 27 godina kasnije, ako se bezbednosna situacija na Kosovo i Metohiji za Srbe moglo bi se reći pogoršala, misija KFOR u avgustu 2026. započela postepenu tranziciju stalnog prisustva, odnosno povlačenje svojih pripadnika italijanskih harabinjera sa glavnog mosta na Ibru. Politikolog Ognjen Gogić nije iznenađen najavom KFOR-a o povlačenju sa glavnog mosta na Ibru, uz napomenu da se o tome govori skoro godinu dana, da je optimizacija KFOR-a tu priču samo ubrzala.
14: Tu postoje rizici po bezbednost, postoje nasilje, videli smo se ovo policija što je prebila, ali da postoje rizik od nekog masovnog nasilja, organizovanog nasilja, ne bih rekao.
1: Gogić kao problem u celom ovom slučaju ističe činjenicu da će upravo na tom mestu umjesto kosovske policije biti KFOR. Iz Evropske unije navode da su uslovi za otvaranje ispunjeni nakon obaveštenja KFOR-a o tranziciji, ali naglašava da je i dalje potrebna bliska bezbednosna koordinacija kako bi most služio svim zajednicama. Srpska zajednica na severu Kosova i zvanični Beograd oštro se protive tom potezu.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini biće održani 4. oktobra, a birači u Republici Srpskog tog dana glasaće za predsjednika i potpredsjednike, kao i za poslanike Narodne skupštine. Kampanja zvanično počinje 4. septembra, mjesec dana pre izbora, a za predsjednika Republike Srpske u izbornoj trci naći će se 12 kandidata. Posebnu pažnju privlači činjenica da će ovogodišnji izbori biti održani uz primjenu novih izbornih tehnologija, uključujući skeniranje glasačkih listića i biometrijsku identifikaciju birača. Politikolog iz Banja Luke Bojan Šolajo ocenjuje da je politički kontekst izbora ovoga puta potpuno drugačiji.
15: Ali ako gledamo u političkom, s obzirom na to kakva dešavanja smo imali u Bosni i Hercegovini za 3 godine, a prvenstveno tu na sudski proces usmjeren na predsjednika Republike Srpske gospodina Milorada Dodika, mi smo došli u situaciju da je konkretno u Republici Srpskoj i do prijevremenih izbora u novembru prošle godine upravo kao posljedice jedne sudske presude koja je krajnje nelegalna i evo, zahvaljujući tome kako Bosna i Hercegovina funkcioniše u smislu međunarodnih pritisaka i određenih mehanizama koji su svoje vremeno ranije nametani od visokih predstavnika, mi smo došli do toga da se kroz taj pravosudni sistem moralo nešto provesti i naprosto to je rezultiralo tim da smo morali imati i prijevremene izbore s obzirom na to da je opozicija u Republici Srpskoj u tom trenutku prihvatila jednu takvu mogućnost, iako je negdje politički stav bio da se ne ide u tom pravcu. Ovo govorim naprosto iz jednog razloga što to u određen kontekst stavlja i ove izbore, s obzirom na to da smo u novembru imali izbore.
1: Šolaj ocenjuje da će ovi izbori biti specifični i po tome što se na izbornoj listi neće naći najdominantnija politička figura Milorad Dodik. Sa druge strane, izbori će biti zanimljivi i po tome što se na listi kandidata za predsjednika Republike Srpske nalazi dosta novih imena. Među njima su dva glavna kandidata, Savo Minić, aktualni premijer, i kandidat opozicije Branko Blanuš. Podgorica će biti domaćin aktivnosti u okviru ovogodišnjeg predsjedavanja Berlinskim procesom, u kome će učestvovati Crna Gora, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija i samoproglašena država Kosovo. Diplomata Zoran Milivojević kaže za Sputnik da je Berlinski proces u funkciji nemačkih interesa, da su oni svojevremeno stavili branu na takozvani Balkanski proces, upravo da bi vratili na scenu svoju ideju. To je, objašnjava on, njihov ključni mehanizam za ostvarivanje uticaja na našim prostorima.
16: Ovaj sastanak i uopšte Berlinski proces, kad je reč o Nemačkoj, je u funkciji i potvrde kosovske državnosti i novih granica na Balkanu. Ove granice na Balkanu su zvanična politika i sasvim je sigurno da će nacrt ovo ovog dokumenta u Crnoj Gori biti na liniji, dakle, nemačke politike, nemačkih interesa i pokušaj potvrde novih granica na Balkanu, dakle, i nezavisno Kosova.
1: Nije isključeno da Nemačka pokuša da afirmiše i Ohridski sporazum, koji podrazumeva de facto priznanje takozvanog Kosova, što također ne odgovara interesima Srbije, kaže Milivojević. Nemačka težište svoje politike sada usmerava na Balkan, na njegov istočni deo i time pokušava da amortizuje probleme kako bi se još malo održala, jer Berlin u ovom trenutku bukvalno nema drugog prostora za delovanje, zaključuje sagovornik. Od pretnji vatrom i besom pre oko jedne decenije do toga da Donald Trump odnose sa severnokorejskim liderom opisuje kao odlične i da čini se želi da smanji tenzije na Korejskom poluostrovu. Američki predsjednik je najpre 15. avgusta objavio zajedničku fotografiju sa Kimom i poručio da su njih dvojica u odličnim odnosima, a samo dva dana kasnije naložio Pentagonu da značajno smanji zajedničke vojne vežbe Sjedinjenih Država i Južne Koreje. Prema rečima doktora Dragane Mitrović, profesorke Fakulteta političkih nauka u Beogradu i predsjednici Instituta za azijske studije, za Trumpove poteze moguća su tri objašnjenja. Pokušaj da pripremi teren za novi susret sa Kimom, želju za novom spoljnopolitičkom pobedom i pokušaj da utiče na strateško približavanje Pjongjanga Rusiji.
17: Kao i u svemu drugom, kad je Trump u pitanju, ne možemo da budemo sigurni da li je to neka tema koja će trajati 24 sata ili je nešto što će se nastaviti kroz konkretne političke poteze. Mi znamo da je još u kampanji i na početku mandata govorio da su njegovi odnosi sa Kim Jong-unom odlični i da u stvari ovaj severnokorejski lider eto željno čeka da mu se on javi, da se ponovo vide i slično. Međutim, isto tako znamo da se za ovih godinu i sedam mjeseci od kad je stupio na dužnost ponovo američki predsjednik nije ništa dogodilo u tom pravcu.
1: Sagovornica podsjeća da je sada Južna Koreja, koja bespogovorno prati američku politiku, zahtjeve i poteze, uputila miroljubive poruke ka Pjongjangu. U novi Južnom Koreji korejski predsjednik Lee Jae-myung jasno izrazio namjeru da popravi odnose sa Severnom Korejom. Ipak, šta je tačno Trumpova namjera, ne može se znati, osim da želi da na neki način kazni Južnu Koreju što ga nije sledila u napadu na Iran. Albanska stranka u Crnoj Gori pokrenula inicijativu i peticiju za rušenje crkve na Rumiji. Podignuta u vrijeme mitropolita Amfilohija, peticija je sa oko 1000 potpisa predata predsjednicima države, vlade i skupštine, kao i čelnicima opštine Bar. Verski analitičar i pravoslavni publicista Vladimir Dimitrijević podsjeća da crkva Svete Trojice na Rumiji predstavlja veoma značajno duhovno središte barskog kraja, a da je podignuta baš na mestu gde je prvi srpski svetac, Sveti Jovan Vladimir, započeo svoj učenički podvig.
18: Što se tiče balkanskih iskušenja sa pravoslavljem, ona su uvek vezana ne samo za politiku, nego i za dublje religiozno, metafizičke probleme koji su se na Balkanu javili. Nažalost, mi živimo na prostoru u kome religiozna motivacija je često potpuno prekrivena jednom političkom, metafizičkom šeđi za nestanak drugoga. Tako da ova inicijativa za rušenje hrama na Rumiji ima upravo tu, da kažemo, političko metafizičku želju da tragovi prvoga srpskoga svetitelja nestanu.
1: I sama planina Rumija značajna je za ovu priču, dodaje sagovornik, je upravo na njoj Sveti Jovan Vladimir bio opkoljen sa svojim narodom. Da li će se rušenje crkve zaista desiti ili je to samo još jedan od mnogobrojnih političkih trikova, ostaje da se vidi. U svakom slučaju, stvar nije bezazlena, a na nama je da učinimo sve da se takve stvari ne dese, zaključuje Dimitrijević za Sputnik. Emisija iz serijala Moj život poznatog reditelja Emira Kusturice, u kojima on iznosi zapažanja o životu, umetnosti, politici, filozofiji, priča o detinjstvu u Sarajevu i životnom putu koji ga je preko celog sveta odveo u Drvengrad, po merilima zapada su izgleda previše subverzivne. Njegov YouTube kanal je ugašen. Bivši ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević za Sputnik kaže da ovo nije samo puki napad na jednog reditelja, već je nešto mnogo ozbiljnije.
19: Malo je reći da je u pitanju skandal, ovo je više od skandala, ovo je jedna javna globalna sramota i ona predstavlja napad na slobodu mišljenja, napad na slobodnog pojedinca, napad na intelektualca koji misli nezavisno, koji nije u glavnim tokovima opštih mesta koja formiraju zapadno javno mnjenje, a suštinski je ovdje reč o jednoj još ozbiljnijoj stvari. Mi na svoje oči doživljavamo i živimo distopije opisane pre mnogo decenija u delima Georgea Orwella, Aldousa Huxleya i Jevgenija Zamjatina i drugih pisaca koji su strahovali od totalitarne budućnosti i upozoravali svojim književnim talentom na nju.
1: Ovo nije prvo razočarenje u Kusturicu koji je svojevremeno se našao i na meti rodnog Sarajeva, mnogo prije nego što je rat u Bosni uopšte i počeo. Zamenik glavnog urednika oslobođenja Miroslav Janković rekao je tada kritičarima da su samo besni jer njihova ikona nosi našu ikonu. Kusturica danas nosi našu ikonu, svoju ikonu i zato je zabranjen, zaključuje Smajlovićeva za Sputnik. U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno!
0: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: Narodni. Radio Novosti.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Nastavlja se borba sa požarima u Srbiji. Vatra na planini Stolovi kod Kraljeva je pod kontrolom. U Deliblatskoj peščari situacija je nešto povoljnija. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je područje zahvaćeno požarom i izjavio da su razmjeri uništenja rastinja i šume velike, mada manje nego što je očekivao, istakavši da niko nije stradao. On je u razgovoru sa vatrogascima u Deliblatskoj peščari rekao da su prilikom gašenja mogli samo vatrogasci da stradaju i zahvalio im se na požrtvovanosti i što su došli iz različitih dijelova Srbije. Prvi potpredsjednik Vlade i ministar financija Siniša Mali rekao je danas da će prijava za jednokratnu državnu pomoć od 6.000 dinara početi 7. septembra, kao i da će pomoć iz akcionarskog fonda biti isplaćena od 22. do 27. septembra. Kako kaže Upravi za trezor, građani mogu da provere da li imaju pravo na pomoć iz akcionarskog fonda. Skupština Srbije počeće sutra vanredno zasedanje, a na dnevnom redu naći će se 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Vanredno zasedanje sazvala je predsjednica parlamenta Ana Brnabić na zahtev 109 narodnih poslanika. Republički hidrometeorološki zavod objavio je danas upozorenje za područje Srbije na visoke temperature do kraja avgusta. U većini dana maksimalna temperatura biće od 30 do 35 stepeni. Samo se utorak na jugu Srbije, a u petak i u subotu i u ostalim krajevima ponovo mogu očekivati dnevni maksimum i iznad 35 stepeni. Srpski kajakaši Strahinja Dragosavljević i Veljko Vještica osvojili su zlatnu medalju u disciplini K2 na 500 metara na mediteranskim igrama koje se održavaju u Tarantu. Kajakaš Žarko Jakovljević osvojio je bronzanu medalju u disciplini K1 1000 metara, a kajakašica Žofi Horvat osvojila je bronzanu medalju u disciplini K1 na 500 metara na igrama u Tarantu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će ujutru u zapadnom, centralnom i severnom delu biti umereno do znatno oblačno vreme, ali uglavnom suvo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na krajnjem jugu i jugoistoku Srbije očekuje se kratkotrajna kiša ili pljusak uz mogućnost grmljavine. Najviša temperatura od 30 do 35 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Nastavlja se borba sa požarima u Srbiji. Vatra na planini Stolovi kod Kraljeva je pod kontrolom. U Deliblatskoj peščari situacija je nešto povoljnija. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je područje zahvaćeno požarom i izjavio da su razmjeri uništenja rastinja i šume velike, mada manje nego što je očekivao, istakavši da niko nije stradao. On je u razgovoru sa vatrogascima u Deliblatskoj peščari rekao da su prilikom gašenja mogli samo vatrogasci da stradaju i zahvalio im se na požrtvovanosti i što su došli iz različitih dijelova Srbije. Prvi potpredsjednik vlade i ministar financija Siniša Mali rekao je danas da će prijava za jednokratnu državnu pomoć od 6.000 dinara početi 7. septembra, kao i da će pomoć iz akcionarskog fonda biti isplaćena od 22. do 27. septembra. Kako kaže upravi za trezor, građani mogu da provere da li imaju pravo na pomoć iz akcionarskog fonda. Skupština Srbije počeće sutra vanredno zasedanje, a na dnevnom redu naći će se 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Vanredno zasedanje sazvala je predsjednica parlamenta Ana Brnabić na zahtev 109 narodnih poslanika. Srpski kajakaši Strahinja Dragosavljević i Veljko Vještica osvojili su zlatnu medalju u disciplini K2 na 500 metara na mediteranskim igrama koje se održavaju u Tarantu. Kajakaš Žarko Jakovljević osvojio je bronzanu medalju u disciplini K1 1000 metara, a kajakašica Žofi Horvat osvojila je bronzanu medalju u disciplini K1 na 500 metara na igrama u Tarantu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplom kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
2: Diplom kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na krajnjem jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Najniža temperatura od 14 do 20, a najviša dnevna od 31 do 36 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: da si okej, foliraš.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutaju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Nakon nekoliko nedelja pokušaja da se sama izbori sa vatrenom stihijom, Srbija se za pomoć obratila Ruskoj Federaciji. Predsednik Vladimir Putin odmah nam je poslao Iljušin 76, koji je već u akciji. Avion Ministarstva za vanredne situacije Rusije upućen je u epicentar požara u region. Rezervat Deliblatska peščara predstavlja inače žarište požara u kome je zahvaćeno više od 3.500 hektara. Direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma i nekadašnji general major Mita Kovač kaže za Sputnik da Ruska Federacija uprkos svemu onome što Zapad čini da našu vlast udalji od Moskve, ostaje na strani srpskog naroda.
2: Sam dolazak aviona jeste velika pomoć, nije prvi put. Bilo je toga i u prošlosti, ali to je moćan avion koji svojim kapacitetom ne može se zameniti nijednim sredstvom koje mi imamo, niti ovdje u regionu. Njihov centar u Nišu je ostao i dalje aktivan, ali na sve insistiranje ljudi od autoriteta, analitičara, da se obezbedi lagodna pozicija tim ljudima da rade, nije urodila plodom. Zapad je to prikazivao da je to prethodnica neke militantne opcije Rusije koju želi da planira na ovom prostoru, a zaista ti ljudi radili su te civilne misije koje su nam bile preko neophodne, kao što je i ova. Taj avion je već zadejstvovan i dobro je što narod to uviđa kao simbol prijateljstva i nastavka te politike saradnje Ruske Federacije i Srbije.
1: U saopštenju se ističe i da je u regionu izuzetno teška situacija sa šumskim požarima, te da razmere požara predstavljaju ozbiljnu pretnju infrastrukturi i stanovništvu. Stoga, Ruska Federacija dosledno ostaje posvećena tome da pruži neophodnu podršku u prevazilaženju elementarnih nepogoda, rukovodeći se humanitarnim principima i nastojanjem da se posledice stihije svedu na najmanju moguću meru. Inače, u Srbiji se svakodnevno gasi više desetina požara, a situacija je teška na nekoliko lokacija, imajući u vidu nepristupačnost terena, hidrometeorološke prognoze i jak vetar.
0: Radio Sputnik.
1: Smanjenje američkih isporuka oružja Ukrajini posledice pre svega ograničenih američkih proizvodnih kapaciteta i istrošenih zaliha, a pošto su i evropske rezerve sve tanje, Kijevu prete sve ozbiljniji problemi sa snabdevanjem, što direktno slabi ukrajinske snage na frontu, ocenjuje ruski vojni ekspert Andrej Golovatjuk. Ocenjuje da su velika potrošnja municije i gubici zapadne vojne tehnike u sukobu u Ukrajini, gde ruske snage krckaju značajne količine zapadnog naoružanja, uključujući američko, dodatno opteretili američku vojnu industriju.
3: Njihova industrija, imajući u vidu borbena dejstva u Iranu, ne uspeva sve to da isprati. Oni fizički ne mogu da proizvode toliko oružja i municije, pa pronalaze razne političke izgovore zašto ne žele da isporučuju. Znamo da Amerika, o tome je govorio i Donald Trump, ne plaća direktno svojim proizvođačima oružje i municiju koje se isporučuje Ukrajini, već se sve to radi evropskim novcem. Odnosno, Amerika direktno prodaje municiju i tehniku Evropljanima, a oni je potom isporučuju Ukrajini. Dakle, u pitanju je tehnička nemogućnost da se na vreme proizvede dovoljna količina naoružanja i municije i upravo je to dovelo do toga da su isporuke sada praktično smanjene za 50%.
1: Golovatjuk smatra da bi Ukrajina mogla da dobije određenu količinu sistema Patriot, pre svega preko evropskih zemalja poput Poljske i Nemačke, ali da Sjedinjene Države same verovatno neće moći da izdvoje značajnije količine zbog, kako navodi, iscrpljenih sopstvenih zaliha usled sukoba sa Iranom. Ukrajina se suočava sa sve ozbiljnijim nedostatkom raketa za PVO, naročito za sisteme Patriot. Do zapadne zemlje sve teže mogu da nadoknade potrošnje zaliha. Zbog toga Kijev pokušava da modernizuje sovjetsku tehniku i razvije sopstvene sisteme, ali teško da će ta rešenja u kratkom roku moći da nadomeste američke sisteme i efikasno zaštite Ukrajinu od raketa. Ovako ruski vojni ekspert i istoričar Jurij Krnutov komentariše saznanja ruskih medija da je ukrajinska protivvazduhoplovna odbrana tokom poslednje dve nedelje značajno oslabila i teško odgovara na masovne napade. Zato Zapad i Ukrajina razmatraju modernizaciju starih raketa za sovjetske sisteme S-300.
4: Zaista se Ukrajina našla u veoma složenoj situaciji. Ta zemlja je svojevremeno stvorila tri područja koja su pokrivena protiv vazduhoplovnom odbranom. To su Kijev, gde su bila koncentrisana sva preduzeća vojno-industrijskog kompleksa, proizvodnje i pogoni za sklapanje dronova kao i njihovo skladištenje, a takođe i proizvodnje krstarećih raketa. To je bilo pokriveno sistemima Patriot, dok je zvanično obrazloženje bilo da oni štite civilno stanovništvo prestonice. Drugo područje bila je zapadna Ukrajina, a treće Odesa i njeno šire područje. Nakon što su SAD prestale da isporučuju rakete za sisteme Patriot Ukrajini, počeli su veliki problemi.
1: Ekspert dodaje da će novi sistem, planiran za proizvodnju Ukrajini, biti u potpunosti opremljen komponentama koje isporučuju zapadne zemlje. Jedino što je ukrajinsko u ovom projektu jeste njegov naziv Freja. Iza korupcionaških istraga i političkih previranja koje potresio Kijev stoji borba za vlast i lične interese, dok Vladimir Zelenski nastoji da sačuva svoju poziciju, okruženje i sopstvenu bezbednost. Različiti centri moći u Ukrajini i na zapadu sučeljavaju se oko kontrole nad državom i njenom budućem kursu, ocenjuje ekspert Dmitri Oficerov. Ekspert ocenjuje da su aktualne dešavanja u Ukrajini pre svega deo očigledne borbe za moć unutar ukrajinske vlasti.
5: Ali istovremeno različiti sponzori aktualnog kijevskog režima imaju različite poglede na to ko bi pre svega trebalo da bude na čelu Ukrajine, zatim u kojim oblicima i obimu treba da se pruža podrška koja se Ukrajini pruža, i treće, postoje različiti stavovi o tome koliko korumpirana treba da bude vlast u Ukrajini. Pritom ja se uopšte ne šalim, ozbiljan sam. Stvar je u tome što zapadni političari već godinama prilično zarađuju na podršci Ukrajini. Dakle, nije reč samo o tome da je kijevski režim korumpiran, da krade i proneverava sredstva. Jedan od razloga zbog kojih se pomoć toj strukturi pruža jeste i to što se deo tih sredstava vraća u ruke političara, koji donose odluke o pružanju pomoći Ukrajini. Borba se u suštini vodi oko ovih pitanja.
1: Sagovornik tvrdi da je sistem u kojem zapadna finansijska pomoć stiže u Ukrajinu, a zatim se deo novca vraća pojedincima koji su učestvovali u donošenju odluka o njenom izdvajanju, godinama odgovarao različitim akterima. Zbog toga, prema njegovim rečima, aktualne dešavanja treba posmatrati kroz prizmu sukoba interesa među zapadnim političkim krugovima, posebno kada je reč o daljem finansiranju Ukrajine i budućnosti rata.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Masovni udar po teritoriji Rusije, u kojem su britanski dronovi prvi put upotrebljeni u operacijama Kijeva, predstavlja novu fazu eskalacije, sve direktnije je uključivanje Londona u sukob. Ovaj napad pruža Moskvi osnov da fabrike u Velikoj Britaniji, u kojima se proizvode takve bespilotne letelice, smatraju legitimnim ciljevima. Ovako je Anatolij Matvičuk, ruski vojni ekspert i glavni urednik agencije Ana News, prokomentarisao napad u dubinu ruske teritorije britanskim dronovima, koje su proizvele dve britanske kompanije.
5: Mislim da je ovo eskaliranje sukoba. Isporuke iz Velike Britanije u potpunosti spadaju po definiciju međunarodnog krivičnog dela kao pomaganje agresije, a Rusija u skladu s tim zakonom može da izvrši kontraudar, i to ne na Ukrajinu, već na Veliku Britaniju, na fabrike u kojima se proizvodi ovo oružje.
1: Kijev se u poslednje vrijeme sve više oslanja na bespilotne letelice velikog dometa, pre svega zato što su znatno jeftinije i jednostavnije za proizvodnju od krstarećih raketa, iako je za postizanje uporedivog efekta potreban znatno veći broj dronova. Danas Britanija nastoji da preuzme vodeću ulogu Sjedinjenih Američkih Država u Evropi, pre svega kroz oštriju ratno-huškačku retoriku i aktivnije zalaganje za vojnu podršku Ukrajini. Strahujući da će biti isključena iz pregovaračkog procesa, Francuska, Nemačka i Velika Britanija rade na sopstvenom formatu pregovora u ukrajinskoj krizi, prenosi New York Times. Izvori ovog lista kažu da u Evropi smatraju da su proces rešavanja ukrajinske krize i odnosi sa Rusijom važni za evropske zemlje. Ne žele da budu po strani, pa evropske diplomate rade na formatu budućih pregovora u cilju zaštite evropskih interesa. Politikolog Aleksandar Pavić za Sputnik kaže da je ova inicijativa pokušaj pozicioniranja, odnosno da se na neki način izvrši pritisak na američkog predsjednika Donalda Trumpa u mirovnim pregovorima oko Ukrajine.
6: Zabranjuju uvoz ruskog gasa i naftu u celu Evropu, znači oni zaoštravaju, ovo sad hoće da zaustavljaju ruske brodove, već su to radili, hoće se bave piraterijom bukvalno na otvorenom moru, a u isto vrijeme govore o učešću u nekim mirovnim pregovorima. Mislim, to ovo deluje kao neslana šala u stvari. Kako ti možeš u isto vrijeme da huškaš na rat, da demonizuješ tu drugu stranu, a da u isto vrijeme pretenduješ na učešće u nekim mirovnim pregovorima.
1: Pavić podsjeći da su zahtjevi zemalja Evropske unije u mirovnim pregovorima već poznati, što je, kako kaže, najvažnije za Rusku federaciju, potpuno si neprihvatljivi. Sagovornik dodaje da sa druge strane ne vidi ni jedan interes Rusije da Evropljanima dozvoli da uopšte određuju okvir mirovnih pregovora. Nemački list Bild prenosi da je NATO razvio koncepciju za slučaj mogućeg sukoba sa Rusijom. Prema navodima tog medija, planovi alijanse predviđaju tri strateška koraka, koji su obuhvaćeni konceptom kopnenog ratovanja NATO, uključujući i mogućnost udara na ciljeve duboko na ruskoj teritoriji. Komentarišući koncept koji je razvio major američke vojske Andrew Pingree, vojni ekspert Andrej Koškin ocenjuje da je očekivano da NATO kao vojno-politički savez razvija scenarije za potencijalni rat sa Rusijom, ali ono što je novo jeste da u te planove implementira iskustvo iz rata u Ukrajini. Pre svega upotrebu dalekometnih dronova za udare duboku teritoriju Rusije.
7: U samom nazivu iznenađuje to što se govori o vođenju kopnenog rata. Zašto? Zato što udari bespilotnim letelicama nisu kopneni rat. Suviše bombastično i samouvereno govore o kopnenom ratu. Taj Pingri je nivo majora, a ne generala, i očigledno je umislio da je veliki komandant. Tako da je taj koncept sa profesionalnog stanovišta prezodređen na neuspeh. Evropa danas pomaže Ukrajini oružjem i dronovima, ali sama evropska infrastruktura uglavnom nije direktno izložena ruskim udarima. To su dve različite stvari. To što Andrew predlaže je pucačina iz ležećeg položaja na kauču, pa onda ode, nešto pojede, popije pivo i ponovo se vrate da igre igrice. Realnost je nešto drugo, jer koncepcija i rezultat bi bili potpuno drugačiji ako bi Rusija uzvratila i udarila na infrastrukturu evropskih država koje bi učestvovale u tom ratu.
1: Govoreći o sve oštrijoj antiruskoj retorici, Koškin isti da se vojnim koncepcijama i medijskim tekstovima istovremeno ispituju granice do koje se može ići. Prema njegovim rečima, takvim pristupom bombardiraju se postepeno granice prihvatljivog, dok se zanemaruje šteta koju takva retorika može naneti samim zapadnim zemljama i odnosima sa Rusijom. Ruska spoljna obaveštajna služba saopštila je da Zapad namerava da optuži Rusiju za nelegalne isporuke oružja narkokartelima i drugim organizovanim kriminalnim grupama u Latinskoj Americi. U te zemlje se, kako tvrde ruski obaveštajci, već doprema oružje ruske proizvodnje koje su ukrajinske snage zaplenile tokom sukoba u Ukrajini, ali se istovremeno i pripremaju lažni audio i video snimci koji bi trebalo da posluže kao navodni dokazi da su Rusi preko posrednika isporučivali oružje grupama u Latinskoj Americi. Urednik Arti Balkana i vojni analitičar Andrej Mlakar kaže za Sputnik da je ova nova zapadna optužba previše troma, glupa i naivna da bi neko mogao da poveruje da Moskva stoji iza bilo kog terorističkog napada.
8: Besmisleno je, ako bi neko pokušao, to bi bio jeftini propali spin koji ne bi dao nikakve konkretne rezultate, osim ako nije neko je ukao atomsku bombu, aktivirao je, pa rekao je to Rusija je aktivirala atomsku bombu. To je jedino što bi možda nekog efekta imalo, ovo ostalo je sve krajnje diskutabilno i krajnje smešno.
1: Mlakar podsjeća da nisu navedeni tipovi naoružanja, da je to ono što većinu stručnjaka najviše zanima. Navedeno je samo oružje korišćeno u specijalnoj vojnoj operaciji, ali sagovornik kaže da je to širok pojam, budući da postoji gomila različitog oružja i raznih tipova.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: To što se osumnjičeni za razaranje Severnog toka slobodno šeta Evropom uprkos poternici koju za njim izdala Nemačka i učestvuju u snimanju holivudskog filma o tom događaju nije nikakva slučajnost. To je provokacija, odnosno pokušaj da se teroristički akt predstavi kao herojsko delo, kaže filozof i publicista dr. Mario Kalik. Naime, u isto vrijeme kada izvesni Vladimir Z. u Hrvatskoj uhapšen po nemačkoj poternici zbog sumnje da učestvovao u napadu gasovoda Severni tok, javnost je saznala da je on bio angažovan kao savjetnik na snimanju holivudskog filma o toj operaciji.
9: To pokazuje da su oni ovako vrlo samouvereni, vrlo bahati, vrlo opušteni u tom smislu. Eto, tako otvoreno. U smislu da su zaštićeni, da im se ništa ne može desiti. Da. Na neki način je to i provokacija. Bukvalno neka vrsta direktno u lice provokacije i Rusiji, pa i to isto i Nemačkoj, i svim korisnika tog Severnog toka. Sabotaža koja je bila usmerena i protiv interesa čak i Nemačke.
1: Kalić smatra da hapšenje ponekog ukrajinskog državljanina ne daje odgovor na ključno pitanje ko je glavni krivac za teroristički napad na Severni tok. Ukrajina je u ovoj priči, navodi, svojevrstan žrtveni jaraz i služi da se pažnja usmeri samo na izvršioce umjesto na nalogodavce. Upravo zato je veoma značajno što će otkriti nemačka istraga nakon hapšenja Vladimira Z.
0: Radio Sputnik.
1: Nacrt zakona o javnoj imovini koji je pripremila vlada u Prištini opasan je jer opštinama, posebno sa srpskom većinom, oduzima pravo vlasništva i prebacuje ga na centralni nivo. Opštine bi izgubile autonomiju, postale samoupravljači, što ugrožava njihov opstanak i onemogućava lokalni razvoj bez odobrenja centralne vlasti. Profesor dr. Dušan Čelić sa Prištinskog univerziteta podsjeća da se radi o zakonu koji je donet pre 3 godine.
10: U tom zakonu se praktično definiše da su javna dobra, dakle vode, zemljište, rude, rudna bogatstva, javna infrastruktura, dobar deo šuma i obradivog poljoprivrednog zemljišta, javne ustanove, dakle bolnice, škole i tako dalje, da su u javnoj svojini i da je njihov vlasnik, kako tamo piše, takozvana Republika Kosovo i lokalna samouprava, odnosno opštine. Sada ovim izmenama i dopunama tog zakona, koji zapravo reći o nacrtu izmena i dopuna, koje je njihovo ministarstvo pravde izradilo, predviđa se da je sva javna svojina zapravo vlasništvo takozvane Republike Kosovo, odnosno da opštinama lokalne samouprave nemaju pravo na svojinu i da će eventualno moći da imaju pravo samo korišćenja, ako im to dozvole vlasti u Prištini.
1: Ovo je suština izmene i dopuna ovog zakona, ali problem je, dodaje Čelić, mnogo stariji i složeniji, jer je ovde pre svega reč o otimanju javne svojine Republike Srbije. Ona pominje da bi srpski gradonačelnici trebalo da se obrate nadležnim u Prištini i da zahtevaju da ono što je svojina opštine ne može da bude svojina takozvane Republike Kosovo. Serija akata terora nad Srbima na Kosovu i Metohiji od strane Prištine posle rušenja kuća, oduzimanja lokala i stanova se nastavlja upadima u kuće pod izgovorom da se traži oružje. Politikolog Ivan Tomić kaže da su Srbi na Kosovu i Metohiji, posebno posle 2004. iskusili istu torturu na centralnom Kosmetu kakvu sada prolaze na severu.
11: Svakako da sam ono mišljenja da, mislim, oni su, da kažemo, kad se desila Banjska, počeli da preuzimaju tu kontrolu nad severom i sada bukvalno primenjuju isti model koji su primenjuju ali ovde na nama. To je takav model jednostavno da vi ne znate kada oni mogu ponovo da dođu kod vas, dođu u vaše selo, kada mogu da vam upadu u kuću i tako dalje. I sve to jednostavno stvara jedan veliki pritisak od naroda, neki ljudi svi paše, neki ljudi možda imaju nešto skriveno, neki možda i nemaju, neko je možda bacio nekom lupom u vašu njivu iza kuće, negdje mogu da vas pruže do vaše kod gospodina Raškovića, što se tiče tog oružja koji su pronašli, mislim, oni su taj mesni prvi snimak koji sam ja vidio, ono je bilo prikazano oružje koje je maltene novo, mislim, ono novo upakovano, tako dalje, znači, ono, jednostavno mi gleda realno da to neko zaista sakrio ili bacio ili kako god, već delo je kao da je sve to pod mesecom i na kraju dana jednostavno ovdje i tako, vi ovdje možete da kažete šta hoćemo, ali ja poželim nešto da vam napakujem, šta vam napakujem.
1: Po njegovom mišljenju, Srbi na Kosovo i Metohiji s druge strane nemaju mehanizam da se zaštite, niti da se odupru nekim pritiscima, na primjer ovakvom ponašanju Prištine. Srbi na Kosovo i Metohiji su svakodnevno izloženi institucionalnom i fizičkom nasilju, čiji je cilj pritisak i njihovo proterivanje sa prostora. Zvanični državni organi Srbije i predstavnici Srba sa Kosovo i Metohije ova dešavanja karakterišu kao nastavak planskog terora sa krajnjim ciljem potpunog etničkog čišćenja Srba sa prostora Kosova i Metohije. Zvanična najava iz NATO da je mirovna misija KFOR na Kosovu i Metohiji počela da prilagođava prisustvo i raspored zbog poboljšanja bezbednosne situacije, zvuči kao da je KFOR obavio svoj primaran zadatak i da je spreman za odlazak. Komandant KFOR-a, general major Ozgan Ulutaša, navodi da se prilagođavanje prisustva KFOR-a odvija u tesnoj koordinaciji sa svim relevantnim organima i zainteresovanim stranama. Nikola Šajinović, bivši premijer Srbije i potpredsjednik vlade Jugoslavije, kaže da su ove poruke deo procesa koji se odvija praktično odmah nakon što je usvojena rezolucija 1244 i od kada je KFOR ušao na Kosovo i Metohiju.
12: Sve to ostaje samo firma kao što je od UMNIK-a, ostao samo par činovnika i jednom u 6 mjeseci raport u Savetu bezbednosti. Od Euleksa također je ostala samo fasada i ideja je, znači, da se tako polako to događa sa KFOR-om. Nikoga neće ugasiti, ali će on prenositi svoje nadležnosti na razne kosovske institucije, prvo na policiju. To nema nikakve veze sa rezolucijom jer ne postoji u rezoluciji substitucija za KFOR. niti za njegove nadležnosti.
1: Šajnović kaže da je sada u toku kampanje jer su se tek sada setili da su hiljade Srba ratni zločinci i sada ih hvataju, love i optužuju i presuđuju im u odsustvu. Iz NATO centra navedeno je i da je ova vojna alijansa posvećena trajnoj bezbednosti na Kosovu i Metohiji i regionalnoj stabilnosti u korist svih zajednica. Most na Ibru koji spaja severni i južni albanski i srpski deo grada i samim tim sprečava incidente dve etničke grupe, Hvor je zatvorio odmah posle dolaska na Kosovo i Metohiju 1999. upravo zbog bezbednosnih razloga. Danas, 27 godina kasnije, ako se bezbednosna situacija na Kosovo i Metohiji za Srbe moglo bi se reći pogoršala, misija Hvor u avgustu 2026. započela postepenu tranziciju stalnog prisustva, odnosno povlačenje svojih pripadnika italijanskih karabinjera sa glavnog mosta na Ibru. Politikolog Ognjen Gogić nije iznenađen najavom KFOR-a o povlačenju sa glavnog mosta na Ibru, uz napomenu da se tome govori skoro godinu dana, da je optimizacija KFOR-a tu priču samo ubrzala.
13: Tu postoje rizici po bezbednost, postoje nasilje, videli smo se ovo policija što nam prebila, ali da postoje rizik od nekog masovnog nasilja, organizovanog nasilja, ne bih rekao.
1: Gogić kao problem u celom ovom slučaju ističe činjenicu da će upravo na tom mestu umjesto kosovske policije biti KFOR. Iz Evropske unije navode da su uslovi za otvaranje ispunjeni nakon obaveštenja KFOR-a o tranziciji, ali naglašava da je dalje potrebna bliska bezbednosna koordinacija kako bi most služio svim zajednicama. Srpska zajednica na severu Kosova i zvanični Beograd oštro se protive tom potezu.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini biće održani 4. oktobra, a birači u Republici Srpskog tog dana glasaće za predsjednika i potpredsjednike, kao i za poslanike Narodne skupštine. Kampanja zvanično počinje 4. septembra, mjesec dana pre izbora, a za predsjednika Republike Srpske u izbornoj trci naći će se 12 kandidata. Posebnu pažnju privlači činjenica da će ovogodišnji izbori biti održani uz primjenu novih izbornih tehnologija, uključujući skeniranje glasačkih listića i biometrijsku identifikaciju birača. Politikolog iz Banja Luke Bojan Šolaje ocenjuje da je politički kontekst izbora ovoga puta potpuno drugačiji.
14: Ali ako gledamo u ovom političkom, s obzirom na to kakva dešavanja smo imali u Bosni i Hercegovini za 3 godine, a prvenstveno tu na sudski proces usmjeren na predsjednika Republike Srpske gospodina Milorada Dodika, mi smo došli u situaciju da je konkretno u Republici Srpskoj i do prijevremenih izbora u novembru prošle godine upravo kao posljedice jedne sudske presude koja je krajnje nelegalna i evo, zahvaljujući tome kako Bosna i Hercegovina funkcioniše u smislu međunarodnih pritisaka i određenih mehanizama koji su sve vremeno ranije nametani od visokih predstavnika, mi smo došli do toga da se kroz taj pravosudni sistem moralo nešto provesti i naprosto to je rezultiralo tim da smo morali imati i prijevremene izbore s obzirom na to da je opozicija u Republici Srpskoj u tom trenutku prihvatila jednu takvu mogućnost, iako je negdje politički stav bio da se ne ide u tom pravcu. Ovo govorim naprosto iz jednog razloga što to u određen kontekst stavlja i ove izbore, s obzirom na to da smo u novembru imali izbore.
1: Šolaj ocenjuje da će ovi izbori biti specifični i po tome što se na izbornoj listi neće naći najdominantnija politička figura Milorad Dodik. Sa druge strane, izbori će biti zanimljivi i po tome što se na listi kandidata za predsjednika Republike Srpske nalazi dosta novih imena. Među njima su dva glavna kandidata, Savo Minić, aktualni premijer, i kandidat opozicije Branko Blanuš. Podgorica će biti domaćin aktivnosti u okviru ovogodišnjeg predsjedavanja Berlinskim procesom u kome će učestvovati Crna Gora, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija i samoproglašena država Kosovo. Diplomata Zoran Milivojević kaže za Sputnik da je Berlinski proces u funkciji nemačkih interesa, da su oni svojevremeno stavili branu na takozvani Balkanski proces, upravo da bi vratili na scenu svoju ideju. To je, objašnjava on, njihov ključni mehanizam za ostvarivanje uticaja na našim prostorima.
15: Ovaj sastanak i uopšte Berlinski proces, kad je reč o Nemačkoj, je u funkciji i potvrde kosovske državnosti i novih granica na Balkanu. Ove granice na Balkanu su zvanična politika i sasvim je sigurno da će nacrt ovog dokumenta u Crnoj Gori biti na liniji, dakle, nemačke politike, nemačkih interesa i pokušaj potvrde novih granica na Balkanu, dakle, i nezavisno Kosova.
1: Nije isključeno da Nemačka pokuša da afirmiše i Ohridski sporazum koji podrazumeva de facto priznanje takozvanog Kosova, što također ne odgovara interesima Srbije, kaže Milivojević. Nemačka težište svoje politike sada usmerava na Balkan, na njegov istočni deo i time pokušava da amortizuje probleme, kako bi se još još malo održala, jer Berlin u ovom trenutku bukvalno nema drugog prostora za delovanje, zaključuje sagovornik. Od pretnji vatrom i besom pre oko jedne decenije do toga da Donald Trump odnose sa severnokorejskim liderom opisuje kao odlične i da čini se želi da smanji tenzije na Korejskom poluostrovu. Američki predsjednik je najpre 15. avgusta objavio zajedničku fotografiju sa Kimom i poručio da su njih dvojica u odličnim odnosima, a samo dva dana kasnije naložio Pentagonu da značajno smanji zajedničke vojne vežbe Sjedinjenih Država i Južne Koreje. Prema rečima doktora Dragane Mitrović, profesorke Fakulteta političkih nauka u Beogradu i predsjednice Instituta za azijske studije, za Trumpove poteze moguća su tri objašnjenja. Pokušaj da pripremi teren za novi susret sa Kimom, želju za novom spoljnopolitičkom pobedom i pokušaj da utiče na strateško približavanje Pjongjanga Rusiji.
16: Kao i u svemu drugom, kad je Trump u pitanju, ne možemo da budemo sigurni da li je to neka tema koja će trajati 24 sata ili je nešto što će se nastaviti kroz konkretne političke poteze. Mi znamo da je još u kampanji i na početku mandata govorio da su njegovi odnosi sa Kim Jong-unom odlični i da u stvari ovaj severnokorejski lider eto željno čeka da mu se on javi, da se ponovo vide i slično. Međutim, isto tako znamo da se za ovih godinu i sada meseci od kad je stupio na dužnost ponovo američki predsjednik nije ništa dogodilo u tom pravcu.
1: Sagovornica podsjeća da je sada Južna Koreja, koja bespogovorno prati američku politiku, zahtjeve i poteze, uputila miroljubive poruke ka Pjongjangu. Novi Južnom korejski predsjednik Lee Jae-myung jasno izrazio namjeru da popravi odnose sa Severnom Korejom. Ipak, šta je tačno Trumpova namjera, ne može se znati, osim da želi da na neki način kazni Južnu Koreju što ga nije sledila u napadu na Iran. Albanska stranka u Crnoj Gori pokrenula inicijativu

0: se na Balkanu javili. Nažalost, mi živimo na prostoru u kome religiozna motivacija je često potpuno prekrivena jednom političkom, metafizičkom šeđi za nestanak drugoga. Tako da ova inicijativa za rušenje hrama na Rumi ima upravo tu, da kažemo, političko, metafizičku želju da tragovi prvoga srpskog svetitelja nestanu.
1: I sama planina Rumi je značajna za ovu priču, dodaje sagovornik, je upravo na njoj sveti Jovan Vladimir bio opkoljen sa svojim narodom. Da li će se rušenje crkve zaista desiti ili je to samo još jedan od mnogobrojnih političkih trikova, ostaje da se vidi. U svakom slučaju stvar nije bezazlena, a na nama je da učinimo sve da se takve stvari ne dese, zaključuje Dimitrijević za Sputnik. Emisija iz serijala Moj život poznatog reditelja Emira Kusturice, u kojima on iznosi zapažanja o životu, umetnosti, politici, filozofiji, priča o detinjstvu u Sarajevu i životnom putu koji ga je preko celog sveta odveo u Drvengrad, po merilima zapada su izgleda previše subverzivne. Njegov YouTube kanal je ugašen. Bivši ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević za Sputnik kaže da ovo nije samo puki napad na jednog reditelja, već nešto mnogo ozbiljnije.
2: Malo je reći da je u pitanju skandal, ovo je više od skandala, ovo je jedna javna globalna sramota i ona predstavlja napad na slobodu mišljenja, napad na slobodnog pojedinca, napad na intelektualca koji misli nezavisno, koji nije u glavnim tokovima opštih mesta koja formiraju zapadno javno mnjenje. A suštinski je ovdje reč o jednoj još ozbiljnijoj stvari. Mi na svoje oči doživljavamo i živimo distopije opisane pre mnogo decenija u delima Georgea Orwella, Aldusa Huxleya i Jevgenija Zamjatina i drugih pisaca koji su strahovali od totalitarne budućnosti i upozoravali svojim književnim talentom na nju.
1: Ovo nije prvo razočarenje u Kusturicu koji je svojevremeno se našao i na meti rodnog Sarajeva, mnogo pre nego što je rat u Bosni uopšte i počeo. Zamenik glavnog urednika oslobođenja Miroslav Janković rekao je tada kritičarima da su samo besni jer njihova ikona nosi našu ikonu. Kusturica danas nosi našu ikonu, svoju ikonu i zato je zabranjen, zaključuje Smajlovićeva za Sputnik. U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno!

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika koja te

Národný. Rádio Novosti.

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti me čujem.